על הנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

אותי כאן וכאן וכאן לוקח את עצמי לשירותים להירגע גונב איזו הצצונת בראי רואה שם משוגע חתיכות כמו טרמינל הרבות יש מסוגה עומדת שם קשתית שני רימונים הגיל גדול שיער קצר כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סביסר קצין הביטחון תוקע במבט חודר

יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה. כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו הפרעה.

קריירה להספיק את טרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל, רמקולים מנומסים.

זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך שמעה שקופה. עכשיו כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה, השלופה, הכלופה, הצלופה.

は涙を煙が目にし別に気にしない。

0: 煙が目に染みて、そして私は涙を流す。別に気にしない、あなたが帰るまで。別に気にしない、あなたが帰るまで。
1: לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה,
2: תגיד כבר מה אתה עושה,
1: זה לשבת בבתי קפה ולשחק את התפקיד שלנו.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אמש הותר לפרסום כי ראד אבו אלקיאן, עובד קבלן של משרד הביטחון, נהרג אתמול בצהריים ברצועת עזה מקריסה של מבנה, בזמן שהכוח פעל בערס של מבנים. ובזמן שהעיניים נשואות בימים אלה לאיראן וללבנון, חמאס מנצל את הפסקת האש ומתחיל להשתקם ולהתעצם מחדש, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
5: אתמול בבוקר צהל תקף 4 עמדות שיגור של רקטות של חמאס במספר מוקדים ברצועה שהוקמו מחדש במהלך הפסקת האש. עמדות השיגור היו מוכנות עם רקטות לירי לעבר ישראל. באירוע נוסף שהתרחש אתמול בצהריים, צהל זיהה שני חשודים סמוך למעבר קרם שלום מהצד העזתי. אחד החשודים נתפס ונמצא כעת בחקירה של כוחות הביטחון. לא הייתה חדירה לשטח ישראל. באירוע נוסף, צהל חיסל מחבל שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר. אתמול הצבא הודיע על כך באופן רשמי.
4: המשטרה חילצה במהלך הלילה חייל צהל מהעיירה הפלסטינית הרקומיה הסמוכה לחברון. מנגנוני הביטחון דיווחו על אדם לבוש מדי צהל שנמצא בלב העיירה, ולאחר פעילות של שוטרי תחנת חברון הוא עבר למקום בטוח. מדובר בחייל בשירות סדיר, תושב הדרום, ומסתמן כי הרקע להימצא במקום פלילי. צעירה בת 19 נורתה הלילה למוות בשכונת ג'ואריש ברמלה. המשטרה פתחה בחקירה, והמצוד אחר היורה נמשך גם בשעה זו. שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו, וגרמו לבעלה ולערס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1, ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. דלסי רודריגז, הנשיאה הזמנית של המדינה מאז יחידתו של מדורו, הכריזה על מצב חירום בעקבות הנזקים הכבדים, ושדה התעופה נסגר. מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים נפתח הלילה. לפני זמן קצר הסתיים המשחק בין מקסיקו לצ'כיה, בו המקסיקנים רשמו ניצחון מוחץ של 3-0. משחק נוסף הסתיים לפני דקות ספורות, ובו דרום אפריקה ניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית. מוקדם יותר ברזיל ומרוקו העפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
6: ברזיל המשיכה לרקוד הלילה והביסה 3-0 את סקוטלנד בדרך למקום הראשון בבית 3. באותו הבית מרוקו חזרה פעמיים מפיגור, ניצחה 4-2 את האיטי והפילה מהמקום השני. בבית 2 שווייץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון, אך שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה והרצגובינה הביסה 3-1 את קטר ועם 4 נקודות, מה שככל הנראה יספיק לה בכדי להעפיל כאחת משמונה הנבחרות הטובות ביותר מהמקום השלישי.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
13: קפריסין זה איסטה.
12: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.

0: אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל,

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: צהריים טובים, איתי על הקו.
4: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
5: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
6: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
7: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
8: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
12: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אמש הותר לפרסום כי ראד אבו אלקיאן, עובד קבלן של משרד הביטחון, נהרג אתמול בצהריים ברצועת עזה מקריסת מבנה, בזמן שהכוח פעל בהרס של מבנים. ובזמן שהעיניים נשואות בימים אלה לאיראן וללבנון, חמאס מנצל את הפסקת האש ומתחיל להשתקם ולהתעצם מחדש, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
14: אתמול בבוקר צהל תקף 4 עמדות שיגור של רקטות של חמאס במספר מוקדים ברצועה שהוקמו מחדש במהלך הפסקת האש. עמדות השיגור היו מוכנות עם רקטות לירי לעבר ישראל. באירוע נוסף שהתרחש אתמול בצהריים, צהל זיהה שני חשודים סמוך למעבר קרם שלום מהצד העזתי. אחד החשודים נתפס ונמצא כעת בחקירה של כוחות הביטחון. לא הייתה חדירה לשטח ישראל. באירוע נוסף, צהל חיסל מחבל שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר. אתמול הצבא הודיע על כך באופן רשמי.
13: המשטרה חילצה במהלך הלילה חייל צהל מהעיירה הפלסטינית אורקומיה הסמוכה לחברון. מנגנוני הביטחון דיווחו על אדם לבוש מדי צהל שנמצא בלב העיירה, ולאחר פעילות של שוטרי תחנת חברון הוא עבר למקום בטוח. מדובר בחייל בשירות סדיר, תושב הדרום, ומסתמן כי הרקע להימצאותו במקום פלילי. צעירה בת 19 נורתה הלילה למוות בשכונת ג'ואריש ברמלה. המשטרה פתחה בחקירה, והמצוד אחר היורה נמשך גם בשעה זו. שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו וגרמו לבעלה ולהרס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1 ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. דלסי רודריגז, הנשיאה הזמנית של המדינה מאז לכידתו של מדורו, הכריז על מצב חירום בעקבות הנזקים הכבדים, ושדה התעופה נסגר. ולסיום, מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים נפתח הלילה, לפני שהקלה דרום אפריקה רשמה ניצחון מפתיע על קוריאה הדרומית, ומקסיקו הביסה את צ'כיה. מוקדם יותר גם ברזיל ומרוקו העפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
15: המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים במונדיאל 2026 נפתח הלילה, וברזיל המשיכה לרקוד בדרך לשלב הבא עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו ניצחה 4-2 את האיטי והפילה גם כן. שווייץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון בבית שלה, שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה והרצקובינה ניצחה 3-1 את קטר וגם היא תהפיל. ההפתעה של הלילה הגיעה מדרום אפריקה שניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית ופילה. מקסיקו הביסה 3-0 את צ'כיה שהודחה.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשחק.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: יום חמישי, יום מושלם בהחלט. שלום לכם ובוקר טוב. יום חמישי כאמור בשבוע נפתח כאן ברדיוס עם השעתיים הקבועות שלנו, שעתיים של בוקר חדש, 7:05 עכשיו ועד 9. יש לנו מוזיקה שערך עבורנו הלל אברמוביץ', הנה ג'יימס בלנט, הוא הראשון, You're Beautiful. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור הבוקר, אני שירה זהבי חיית, אנחנו כולנו מאחלים לכולכם בוקר שקט והאזנה רווחת.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

וואי, טדי סווימס, סיים ככה בכל תרועה. חברים, אתם איתנו בבוקר חדש, וזה היום האחרון שלנו ביחד, גם איתכם לשבוע הזה, אבל גם עם דנטל OR, המרכז החדש שמתמחה בטיפולי שיניים בסדציה ובהרדמה מלאה, הוא מציע לכם גישה אחרת לבצע כמה טיפולים במהלך אותה הרדמה, כמובן בהתאם לתוכנית הטיפול ולהחלטות הרופאים, אבל כל מי ששומע אותנו עכשיו ויודע מה זה טיפולי שיניים מורכבים, אתם בטח יודעים שלפעמים האתגר הוא לא רק הטיפול עצמו, אלא גם להגיע למרפאה שוב ושוב, לחכות תקופות בין השלבים של הטיפול, לעשות הכל תוך כדי השגרה של היום-יום שלנו, כי

כלום. אבל אם אתם שם, גם בחשש, גם בחרדה, אם אתם דוחים, אז דעו לכם שבדנטל OR אתם פשוט מגיעים למרכז רפואי, מתקדם ברעננה. מלווה אתכם שם צוות מומחים מנוסה, מרדים אתכם בחדר ניתוח מקצועי, והטיפול פשוט עובר בנוחות מקסימלית. אז אם אתם כאלה שסובלים מחרדה דנטלית, אם אתם דוחים טיפולים במשך שנים, אם אתם זקוקים לטיפולים מורכבים, אז דנטל OR עכשיו ממש השכימו הבוקר כדי לענות לכם ב-1-700-700-108 על כל שאלה שיש לכם. זה הטלפון שאתם עושים ממש עכשיו, בין אם אתם לא יודעת, אימון הבוקר שלכם, בין אם אתם באיזשהו פקק כבר בדרך לאנשהו, לא משנה, אתם לא דוחים יותר, אתם עכשיו מרימים טלפון ומדברים איתם. הצוות של דנטל OR עונה לכם על הכל, שאלה, התייעצות, חשש, ברורים, 1-700-700-108, דברו איתם ואל תדחו יותר. 1-700-700-108. עכשיו, פול מקרטני.

0: 我就来 cap 佢个啰柚。
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
9: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית
12: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: 100 FM רדיוס.

היי, רוקדת. בוקר חדש, רדיוס 100FM. היי, חזרנו לכם עם המוזיקה. R.E.M. חוזרים איתנו. עם השיר הנפלא הזה. שייני, happy people. גם מוג'ו יהיו פה אחריהם וגם עודיה.

0: יודע, חולמת, אם גם אתם חולמים, אז בואו נגשים. בוקר חדש ברדיוס מ-FM, השבוע אנחנו מחדשים בבוקר חדש, בעיקר למי שדוחה טיפולי שיניים כבר מלא זמן, אל תברחו אתם, תקשיבו עד הסוף, הבוקר זה משתנה, אם תמשיכו לדחות הבעיה תגדל, אתם יודעים את זה, ונכון שבטיפולי שיניים מורכבים, האתגר הוא לא רק הטיפול עצמו, גם, אבל כאילו גם הדרך הארוכה, בעיקר הדרך הארוכה שלפעמים נדרשת עד שמסיימים, עד שמגיעים לתוצאה, אבל בדיוק בשביל זה הוקם המרכז לרפואת שיניים בסדציה ובהרדמה מלאה, דנטל, OR, אנחנו רוצים שתקשיבו תכירו אותם, אם אתם מאלה שדוחים כבר שנים, טיפולי שיניים מורכבים, השתלות, עצם, שיקום פה מלא, הרמות סינוסים, עקירות חירורגיות, שתלים, עקירות שאין כלואה, בכל הטיפולים האלה, שם בדנטל OR מלווים אתכם מומחים מהבכירים בישראל, חברים, שורה ראשונה. בהרבה מקרים, הם יכולים לבצע כמה טיפולים באותו סשן, תקשיבו, זה בדיוק עבורכם, אם אתם כבר הגעתם לשם, כבר עוברים את ההרדמה בחדר ניתוח פרופר, כן? כבר רגועים, כבר מנומנמים, אז בהתאם למצב הרפואי, בהתאם לתוכנית הטיפול, יש לצוות שם את היכולת לקדם לכם את הטיפול באופן מקצועי, באופן יעיל, ולקצר לכם משמעותית את כל הסיפור הזה של טיפולי שיניים מורכבים. אז עכשיו, עכשיו, עכשיו, 1-700-700-108, דברו עם הצוות של דנטל, OR, 1-700-700-108, הם כבר מכירים הכל, אל תדאגו, דברו איתם, תתארו בדיוק על מה המצב שלכם, תציפו חששות, זה בסדר, שום דבר שתגידו לא יפחיד אותם, לא יפתיע אותם, אתם יכולים לבקש עוד מידע, כדאי מאוד לתאם אפילו תור, להגיע אליהם, יושבים פה ברענן הקרוב, 1-700-700-108, זה המספר שבאמת יכול לשנות הכל, לעזור לכם ולקדם את עניין טיפולי השיניים המורכבים, שיש מצב שאתם דוחים כבר יותר מדי, יש מצב. קדימה חברים, עכשיו תרימו טלפון, דברו איתם, 1-700-700-108, הפסקה קצרה, אנחנו כבר חוזרים.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דירות חינם, כוכבית 3065.

נתנו גם להם את שלוש הדקות האלה, ואיזה כיף שהם נתנו לנו אותם. ואנחנו חוזרים עם עוד מוזיקה. בוקר חדש, רדיוס מ-FM. תמים פלה עכשיו עם דרקולה.

0: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
1: בחסות.
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו 100.

אנסטסיה. I'm out of love. חבר'ה, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו ביחד. אתם מתעוררים איתנו לאט? יופי. אוטוטו שעה שנייה. תצא לה לדרך, כאן ממש, ברדיוס. הלל אברמוביץ' עורכת המוזיקה הבוקר, וקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, זה משה פרץ, שחותם את השעה ועושה לנו את היום. אני אוהב את השם.

0: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. אני

סופרסטאר, סטיבי וונדר. פותח שעה שנייה של בוקר חדש, חמישי בשבוע, כאן ברדיוס 100 FM. אתם איתנו כבר? כן, אם כן זה מצוין, כי עד 9 יש לנו שעה נוספת, אחרונה בעצם לשבוע הזה, שאת המוזיקה בה ערך עבורנו הלל אברמוביץ', קובי גרבסקי טכנאי השידור הבוקר, אני שירה זהבי חיית. אנחנו ממשיכים עם קובי ושמחה, ושמחה גדולה. מאחלים לכם האזנה הרבה, מקווים שתהנו. עד 9, בוקר חדש.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: I'm a believer. Smash mouth. תאמינו, תאמינו, חברים. יום חמישי הגיע, אנחנו כאן בבוקר חדש, כל השבוע וגם היום עוזרים לכם להתמודד עם אחד החששות אולי הכי נפוצים שקיימים. טיפולי שיניים, אל תיבעלו, אנחנו יודעים שלחלקכם זו עוד משימה שצריך סמן עליה אבי, אבל עבור אחרים דובר באתגר לא פשוט, והם דוחים טיפולים ודוחים, עד שהמצב כבר וואלה דורש טיפול מקיף יותר, גדול יותר, אולי מרתיע יותר. אז חבר'ה, עבורכם, אז הנה בוקר חדש שמפחדים, שדוחים, שחוששים, הבאנו לבוקר חדש כל השבוע, והיום, יום אחרון עם דנטל OR, המרכז לרפואת שיניים בסדציה ובהרדמה מלאה ברעננה, דנטל OR, צוות מומחים מהבכירים בישראל, שורה ראשונה, שמרכיב לכם תוכנית טיפול מותאמת אישית, שמטפלים בכם בהרדמה מלאה בחדר ניתוח פרופר. לפעמים אפילו יכולים גם לבצע לכם מספר טיפולים באותה הרדמה וככה לחסוך לכם ביקורים חוזרים, גם אם זה טיפולים מורכבים, השתלות עצם, שיקום פה מלא, עקירות כירורגיות, שתלים, עקירת שן כלואה, רמות סינוסים, כל הסיפורים המורכבים יותר שבגללם אולי אתם דוחים ודוחים וחוששים ולא זה. אז כן, עלינו עליכם. אם אתם סובלים מחרדה דנטלית או שאתם זקוקים לשיקום פה מורכב, דנטל OR במיוחד בשבילכם כאן אצלנו, חברים, 1-700-700-108, שם יציעו לכם פתרונות מתקדמים שממש יכולים לשנות לכם באמת את כל חוויית הטיפול. זה מדהים, דמיינו את עצמכם נרדמים ומתעוררים עם שיניים בריאות, פה מלא, בלי להרגיש שום דבר, וגם לקצר את כל הסיפור הארוך הזה של טיפולים מורכבים בשיניים. אז כאמור, עכשיו בטלפון 1-700-108 אתם יכולים וצריכים ורוצים לקבל עוד המון המון מידע נוסף, כמובן לתאם פגישה. אל תוותרו על השיחה הזו, חבר'ה, יום חמישי, אתם במצב רוח טוב, תחליטו שאתם עושים את זה עבור עצמכם ולא דוחים יותר. 1-700-108, דנטל OR, לא משנה כמה אתם חוששים, תנסו, תדברו איתם, הם כל כך מנוסים שבאמת שום דבר שתגידו לא יפיל אותם מהרגליים או יפחיד או ירתיע או יפתיע. 1-700-108, דנטל OR. עכשיו אנחנו יוצאים לקצר צרונת, ממש תכף חוזרים אליכם, חכו.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
1: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9-6-9-9.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי.

0: בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
8: רפואת שיניים מתקדמת.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: אני

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70
2: 100 FM רדיוס. בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

מאיר, בנאי. שירו של שף שף. רואה עתיד. העתיד המשותף שלנו הוא עד 9. עכשיו 8:23, וחזרנו אליכם עם המוזיקה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. יש כוונה, יש אמונה, ויש מוזיקה מעולה הבוקר.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: נועה ביטן, תמיד רציתי עוד. אם גם אתם רוצים לעשות אתכם יותר טוב, אנחנו לגמרי יכולים לעזור לכם. השבוע איתנו בבוקר חדש, דנטל OR, המרכז החדש שמתמחה בטיפולי שיניים, מורכבים, בסדציה, בהרדמה מלאה, מוציא לכם גישה קצת אחרת, לבצע כמה טיפולים במהלך אותה הרדמה, כמובן, בהתאם לתוכנית הטיפול, בהתאם להחלטת הרופאים. אבל אתם מאזיני בוקר חדש, יצא לכם לעבור טיפולי שיניים מורכבים כבר בעבר, ואתם יודעים שהאתגר הוא גם להגיע למרפאה שוב ושוב, ולחכות תקופות בין שלבים של טיפול. וכל זה תוך כדי שגרת יום יום, שאנחנו אומרים כאילו להמשיך, כאילו כלום. אז גם טיפולי שיניים מורכבים, כמו שיקום פה מלא, כמו השתלות, כמו הרמות סינוס, טיפולי שורש, עקירות כירורגיות, כל אלה אתם יכולים לבצע בדנטל OR, המרכז החדש שמתמחה בטיפולי שיניים, בסדציה ובהרדמה מלאה. הם יושבים ברעננה, אתם מגיעים למרכז הרפואי הזה, סופר מתקדם, מלווים אתכם שם רופאים, מומחים, מנוסים מהשורה הראשונה, מרדימים אתכם בחדר ניתוח מקצועי, אמיתי, הטיפול עובר בנוחות מקסימלית. אז אם אתם סובלים מחרדות, מחששות, דנטלי, באמת, דוחים טיפולים שנים על גבי שנים, טיפולים שכבר הפכו למורכבים גם אם הם לא היו. חברים, היום אתם מקבלים את ההחלטה שזהו. מסתיים השבוע הזה, ואתם לוקחים את האחריות, מרימים טלפון, מדברים עם הצוות המקסים, המקצועי, הסבלני של דנטל OR, 1-700-708. גם אם לא ברגע זה אתם מרימים אליהם טלפון, תעשו את זה עוד שעה, עוד שעתיים, מחר, כשיהיה לכם רגע פנוי, קחו נשימה עמוקה, תחליטו שאתם עושים את זה עבור עצמכם, עבור הבריאות שלכם. כמה אפשר לדחות? בחיית, אתם אנשים מבוגרים. 1-700-708, דברו עם הצוות של דנטל OR, הם יענו לכם לכל שאלה, יעצו לכם, ייתנו לכם תשובות על כל חשש, על כל ברור. באמת, הם כל כך מקצועיים ומנוסים שהם באמת כבר ראו הכל ויודעים, ולא תצליחו באמת להפחיד אותם עם שום דבר. אז תנו להם להרגיע אתכם ותנו להם לעשות את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב. דנטל OR, 1-700-708, דברו איתם. עכשיו הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות בשיתוף כמאמה ללא עלות. להרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: גט קומפי. היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
12: גט קומפי.
11: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מבצע בדלתות 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
12: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
11: כפוף לתקנון.
13: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת ודקות דיזיין.
9: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: דירות חינם, כוכבית 3065.

ואיפה אנחנו? עוד אותו רבע לתשע, אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה. בוקר חדש, רדיוס מ-FM, עכשיו יאללה וסטפן ליגר.

our love from A&A to everyone.

עכשיו אחרי אריתה פרנקלין וטינק. אין סיכוי שנשארתם רדומים. אוטוטו תשע. אתם ערים. ערים? ערים. זהו חברים, אנחנו סוגרים שעתיים של בוקר חדש להיום. לשבוע הזה, נפרדים, מודים. לכם שליוויתם אותנו כמובן. ליליאל אברמוביץ' ערך עבורנו את המוזיקה הבוקר. קובי גרבסקי שהיה טכנאי השידור. תכף, עניין של כמה דקות, וג'ני בלום תיכנס לאולפן הזה ממש. לשלוש שעות של אהבה פלוס רגע היא מסיימת פה. כן, לסיום כזה צריך לתת כבוד. עכשיו אנחנו אומרים יפה להתראות. אני שירה זה אבי חיית, משאירה אתכם עם אחד השירים, באמת, בעברית. האור הגדול של אמיר דדון, הגדול. אז don't think, פשוט תגבירו, דקה 3:10, 3:11, יש שם פיק, שאתם הולכים לצעוק איתו בקולי קולות וככה להיכנס לסופש. סגרנו?

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
9: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. 90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, אנשים יקרים ואהובים. הנה הוא כבר כאן, כמו גדול, תמיד בזמן, יום חמישי.
2: אהבה פלוס, עם ג'ני בלום. הכי רומנטי שיש.
1: כן, אני יודעת, הרבה התרחשויות סביבנו. הרבה חדשות, בשורות, ונצואלה, רעידת אדמה, תמונות לא פשוטות, ובכלל. אבל בואו נתנתק קצת. כן, אני יודעת, בואו נברח קצת. מה אתם אומרים? רק לשלוש שעות. אחר כך אני מבטיחה לכם שאתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני. בואו נתחיל.

אז חברים יקרים, נצלו את היום הזה רגע לפני שסוף השבוע כאן, כתבו למי שאתם אוהבים מה שאתם רוצים וכמה אתם אוהבים, כמה זה חשוב גם להזכיר את זה. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה עם הפוסט היומי אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו גם שם. וגם היום אנחנו מפנקים את הכותבת או הכותב המוכשרים בכרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח בית האופרה משכן למוניות הבמה, מערך את ההפקה הבריטית Imperial Ice Stars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של אגם הברבורים עם מיצויים עוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוסיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. המופע ב-3 בספטמבר, כרטיסים ניתן להשיג באתר קופת תל אביב, או פשוט תכתבו לנו. הקדשה מרגשת, אולי תקבלו כרטיס זוגי מאיתנו?

פאני כותבת הבוקר, אין דרך אל האושר. האושר הוא הדרך. ואם אפשר על הדרך לפזר קצת אהבה, עם ברברה אז בכלל הרווחנו.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן. בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.

המגדלור של אפק מאור הוא ללא ספק אבא שלו, בני, שכותב לאפק שחוגג 26 היום. לבני האהוב, מזל טוב ליום הולדתך. בכל שנה שעוברת הגאווה שלי בך רק הולכת ועולה, ואני מודה על כך שאתה הבן שלי בכל יום מחדש. מאחל לך הרבה רגעים של אושר, של שנה מלאה בהזדמנויות חדשות, הצלחות גדולות וקטנות, ובעיקר בהמון רגעים של אושר, צחוק ובריאות, שתמשיך לכבוש כל יעד שתציב לעצמך, ותזכור שאבא תמיד כאן בשבילך לכל דבר ועניין, גאה בך, מאמין בך ללא גבולות. יום הולדת שמח, אוהב אותך תמיד, אבא.

זה מה שננסה לעשות בשעתיים וחצי הקרובות, לשים את הלוב on top. משהו כותב הבוקר. לא משנה מה היה אתמול וכמה דמעות נשטפו, תמיד אפשר עוד למחול ולצבוע את השמיים במכחול. בכל בוקר להביט אל הזריחה, כשיום חדש נולד, למלא את הלב בשמחה, לא משנה לאן הרגע נדד. לעצור לפעמים את הקצב, להביט אל כל הטוב שיש, וכל הזמן כשהלב עדיין אוהב, אפשר תמיד מאוד זריחה להתרגש. לאסוף געגוע, עוטף במחשבה, לתת לזמר, לספר, ואם תבקש לרגע אהבה, תבוא בשקט, בלי למהר.

ברכת בוקר טוב, סוף שבוע טוב. שלוחה לכם אופיר, וגם איצי כותב, בוקר של חמישי, הכי הכי, רואים את סוף השבוע, את הים, את השקט הנפשי שמגיע איתו. אז שיהיה סוף שבוע נעים לכולם, כותב איציק.

0: הוטל קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

סיוון, שעוד מעט תצא לחופש הגדול כנראה, אשת החינוך של התוכנית, הגיעה להפסקה שלה והיא כותבת, אוי, לסיים את השבוע כמו שצריך, עם אהבה בלב ועם שירים טובים ומרגיעים ברדיו. מוקדש לך. הפסקה נעימה.

וכך מסתיימת לה שעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס מהאפם ליום חמישי. עם ברכת סוף שבוע קסום ויום קסום מברוריה. עוד מעט חוזרים לשעתיים נוספות, בינתיים קדבו את ג'י לו.

0: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065. 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת
11: כל מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
4: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: עדן.
1: אז המשיכו להזרים אלינו את המסרים והבקשות והקדשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. מזכירה לכם שהכותב והכותבת המוכשרים יכולים לקבל מאיתנו לזכות בכרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. בית האופרה משכן לאמוניות הבמה מערך את ההפקה הבריטית אימפריאל אי סטארס UK, שחוזרת אחרי הצלחה שלה גם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומיים. עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוסיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. 3 בספטמבר זה קורה, כרטיסים ניתן להשיג באתר קופת תל אביב, או כתבו הקדשה מרגשת יקיריי, ופשוט תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו

0: 我就来踢佢个啰柚。
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: המשך ישר לתוך הפקק.
5: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018.

0: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.

קני רוג'רס, I will always love you, איזה יופי של ביצוע. דן כותב, אהבה אמיתית לא נמדדת בשלמות, אלא ביכולת לראות את החסרונות, לבחור להישאר, ליצור יחד משהו שלם יותר. ודן מבקש לפתוח את הסופה שלו עם עברי לידר.

0: ואני זכיתי עכשיו להגיד בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברה סנסיקה.
1: בוקר אור ג'ני, חמישי שמח לך ולכל המאזינים.
0: חמישי, ואני מאוד אוהבת את יום החמישי, ויש לנו בשורה בעולם הסרת השיער ליום חמישי הזה. בואו נדבר על הסנסילייט פרו, הבשורה בעולם הסרת השיער, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה.
1: נכון מאוד, ואנחנו עולים אצלך שוב, השבוע כבר עלינו פעם אחת, ולאחר מכן המשיכו והגיעו לא מעט פניות ממאזיני התוכנית שלך, למוקדי ההזמנות של חברת סנסיקה, ביקשו קצת יותר מידע, ולכן אני עולה עכשיו. אני מזכיר, כאן בסנסיקה, מבוקר ועד ערב, אנחנו עוסקים במתן מענה לצורך. צורך שיש לכולנו, מי יותר ומי פחות, וזה הסרת שיער. הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית, עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד באותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה, מוכחת מחקרית כיעילה לטיפולי הסרות שיער, IPA, אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי הסערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו מספקים כאן תוצאה של קליניקה מבלי לצאת מהבית.
0: גיא, לאיזה סוג לקוחות אנחנו פונים עם המכשיר? מי יכול וכדאי לו מאוד לרכוש אותו?
1: נכון, תראי, בסופו של דבר גם כאן המכשיר הזה מביא עמו בשורה. הוא מגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. מצורך העניין, פונים אלינו לא מעט לקוחות מאצלך בתוכנית ומשתפים שבעבר הם היו עושים טיפולי הסרות שיער במכון, אבל עבר הזמן, צצו להם סקיקי שיערות באזורי הטיפול השונים, הם לוקחים את המכשיר הזה על מנת לחסוך את הכסף ולחזור חזרה למכונים ולעשות את הטיפול בזמן ובנוחות שלהם. ומן הצד השני, לא מעט אנשים שעשו הסרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, זה המכשיר שמתאים גם לאותם הורים שהילדים המתבגרים מנדנדים להם לקחת אותם לטיפולים. פשוט הכל קורה אצלנו בבית, הרבה יותר זול וחוסך לנו את הזמן.
0: אתה יודע גיא, יש היום מכשירים דומים למכשיר שלכם, אבל מה בעצם מיוחד בסנסילייט פרו לעומת כל שאר האופציות?
1: נכון, תראי, קודם כל גם אני כשאני גולל להנעתי בפייסבוק או בכל הפלטפורמות השונות, קופצות לי פרסומות ויש לא מעט מכשירים, אני מודה, יש גם נטייה להתבלבל. המכשיר הזה, הסנסילייט פרו, הצליח בשנת 2025 עוד לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. זה כמובן המשיך גם השנה, אפשר לראות את זה בגוגל אגב. למעלה מ-3,200 לקוחות שחוו את המכשיר והפכו לממליצים. מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. מן הצד השני, שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפצעות, וגם לאזורים רחבים יותר. יש כאן מכשיר שחברת סנסיקה מאפשרת לכולם לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, פשוט להחזיר לקבל החזר כספי מלא.
0: ובוא נדבר עכשיו על המבצע שמחכה לכל מי שירים טלפון לכוכבית 6141 ויזמין אליו את הסנסילייט פה.
1: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מאזיני רדיוס. אגב, גם אם יש רק שאלה ורוצים רגע להבין טוב יותר, לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, מציינים שהגיעו מאצלך בתוכנית ומקבלים חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. ובנוסף, מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה ב-48% הנחה. 48% הנחה מהמחיר הרשמי באתר החברה.
0: 48, זה חצי מחיר, תשמע.
1: זה ממש חצי מחיר, יותר טוב מהבלק פריידי אפילו. ו-20 הראשונים שעכשיו מחייגים מאצלך בתוכנית לכוכבית 6141 ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות שנבחרו ממש במיוחד, אהובות מאוד ברדיוס. כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה.
0: סוף שבוע מקסים, ואתם חברים, תרימו טלפון, תזמינו את הסנסילייט פרו אליכם, 48% הנחה, כזה עוד לא היה. כוכבית 6141.

רונית כותבת משפט מעניין הבוקר. כיס ריק מלמד אותך מיליון דברים בחיים, אבל כיס מלא מקלקל אותך במיליון דרכים. ואיזה שיר היא מבקשת על הבוקר. You're so vain.

0: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך.
10: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.

כותבת למנהלת הנערצת מכולן טל ירושלמי לוואפה העובדת האהובה עלינו וכמובן לילד היום הולדת דור גורודנצ'יק מקווה שאמרתי את השם נכון שחוגג ממש מחר 30 שתזכה לעוד המון שנים של בטטה וחפלות עם וואפה אוהבות אותך מאוד את זה כותבת נועה

טוב, תקשיבו חיים שלי, השעה השנייה מגיעה לסיומה. וזה אומר שמיד אחרי חדשות השעה 11, נחכה לכם כאן עם שעה נוספת. בינתיים עד הפרסומות קבלו את אליעד, שילווה אתכם כל פעם מחדש.

0: איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
1: 100 FM, רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
10: דיוט חינם. 3065.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: 100 FM רדיוס.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
17: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים, בסיל סווד, בן 32 מפקין, נהג בגדוד 75 בעוצבת צער מגולן, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון, במהלכה כלי הרכב של הכוח התהפך. באותה תקרית, לוחם נוסף נפצע בנוני, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה. טקס ההלוויה של בסיל יחל בשעה 3:30 בצהריים בבית העם בפקין, ובשעה 5 יחל מסע הלווייתו. יהי זכרו ברוך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מאשר כי טראמפ הורה לשר ההגנה פיט אקסט ובחירים בפנטגון לבחון אם ניתן להחזיר את טורקיה לתוכנית החמקן ולאשר למכור לה מטוסי F-35 למרות המשבר שנוצר לאחר שטורקיה רכשה מרוסיה בשנת 2019 מערכת הגנה אווירית מסוג S-400. יום אחרי שסיים את עדותו במשפטו בתיקי אלפים, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית המשפט שלום בתל אביב, להעיד בתביעות לשון הרע שהגיש נגד שורת עיתונאים בהם אורי מסגב ובן כספית. הדיון נפתח בחקירת נתניהו בידי עורכת הדין טלי ליבליך, המייצגת את מסגב. מבית המשפט מדווח כתבנו לירון זייד.
10: בפתח הדברים שלה היא מציגה לו לקט של קטעים מהחודשים האחרונים שבהם נתניהו שוגה בנאומים שלו. פרקליטו של נתניהו מנסה להתנגד לשאלה, השופט מזרחי לא מקבל את ההתנגדות, אבל מצד שני גם מותח ביקורת על עורכת הדין ליבליך, רומז לה בעצם שהטיעון כאן הוא לא מספיק חזק, ונתניהו עונה לעורכת הדין ליבליך, הניסיון של מסגב ושכמותו לנסות להרער על חדותי הקוגניטיבית נשללת על ידי אינסוף ההופעות והנאומים שלי והמענה שלי בכנסת או לעיתונאים או בישיבות קבינט.
18: מטפלת בת 49 משכונת הר החומה בירושלים נעצרה בחשד להתעללות בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד היא נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מצרכיהם בזמן שהיו באחריותה גם כשבחו. ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. רעידת האדמה בוונצואלה, במשרד החוץ נערכים באופן מיידי לאפשרות של הטסת משלחת ישראלית לסיוע באיתור ניצולים וטיפול בפצועים. משרד החוץ מקיים מערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים ובוחן אפשרויות למתן עזרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
19: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלון.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, ברוכים הבאים, הגענו לשעה שלישית, טווח העונה שלנו לשבוע, חברים יקרים, המשיכו להזרים אלינו את הבקשות והמסרים שלכם, ומי שמחכה שישמיע את השיר שביקש, עוד קצת סבלנות ונגיע לזה. הוואטסאפ שלנו, 03-9-0-2-99-80, זה הוואטסאפ, דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי, כנסו, לחצו עליי, כתבו לנו, איזה שיר בא לכם לשמוע, למי אתם רוצים להקדיש אותו ומה עוד לספר לו, אנחנו מחכים. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו גם בפייסבוק, ויש לנו את הפרס השווה שלנו, כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. בית האופרה, המשכן לאמנויות הבמה, מארח את ההפקה הבריטית, Imperial Ice Stars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של גם הברבורים, עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוסיקה מקורית, עם קסם, רומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה בשלושה בספטמבר, כרטיסים אתם יכולים לרכוש באתר קופת תל אביב. או לקבל כרטיס זוגי מאיתנו.

חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: זליג שומע?
9: מקשיבים
10: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
11: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את יעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות.
10: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי. מגנטיק, קרם גוף.

שבע פלוס רדיוס 100 FM. אנחנו ממשיכים עם עוד בקשה, פעם בקשה של עידית שמבקשת יחד עם השיר הזה לאחל לכולם סוף שבוע נפלא, רגוע, שלב, תנוחו טוב, ושתהיה לכם הרבה מאוד אהבה.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור.
8: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
9: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

היום, חברים יקרים, ה-25 ביוני היה אמור לחגוג את יום הולדתו ג'ורג' מייקל, האחד היחיד והמיוחד הזה. אז לכבודו, או יותר נכון לזכרו, קבלו את Jesus to a Child.

באהבה פלוס, חברים יקרים, מתקרבים לסיום התוכנית, רק מתקרבים, רגע, יש לנו זוכה, קוראים לנועה, את מקבלת מאיתנו כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופנה, משכן לאמוניות הבמה, מערכת ההפקה הבריטי, Imperial Eyes Stars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של אגם הברבורים, עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוסיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. המופע ב3 בספטמבר, נועה כבר מסודרת עם כרטיס זוגי, אתם יכולים לרכוש כרטיסים באתר קופת תל אביב.

הכל. יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, בוא אליי ותסתכל לי בעיניים.

למכור, יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם שקדם.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים, זה הזמן לשלוח אתכם לסופה, שמקווה שעשינו לכם, כבר התחלנו אותו כמו שצריך. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לעידן ריבר בהפקה, וילדת סקל שערך את המוסיקה, ויורי שיבנו וסשה משור וטכנאים היקרים. מה נאחל? שיהיה סוף שבוע רגוע, שלב, בלי הפתעות מיוחדות, בלי דברים, פשוט שגרתי, כזה, אתם יודעים, מלא. מטובל באהבה. ועד יום ראשון שם נתאהב מחדש, קבלו את פבלו.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100 FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: 100 FM רדיוס.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מות הילדה לילה ג'אג'ה, כתב אישום מוגש נגד אביה סמי ג'אג'ה בגין רצח באדישות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
12: לפי כתב האישום, במהלך אימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין ילדים, הוא נטל אקדח שהחזיק שלא כדין, וירה לפחות 8 יריות מתוך ביתו לעבר החצר שבה עמדו בני משפחתו. אחת היריות פגעה בראשה של ביתו שמתה מפצעיה. עוד מייחסת לו הפרקליטות, עבירות נשק, ירי באזור מגורים, איומים ושיבוש מהלכי משפט, ובמקביל ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים בשל מסוכנותו הגבוהה לטענתה.
11: רעידת האדמה בוונצואלה. משרד החוץ בישראל נערך באופן מיידי לאפשרות של הטסת משלחת לסיוע באיתור ניצולים וטיפול בפצועים. מתקיימת הערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים לבחינת האפשרויות השונות למתן עזרה. מטפלת בת 49 משכונת הר חומה בירושלים נעצרה בחשד להתעללות בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד, היא נהגה לצעוק על הפעוטות ולקלל אותם, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מצרכיהם בזמן שהיו באחריותה, גם כשבחו. ידיעה שמסרה כתבתנו אינברט ויזר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום חמישי. כתבתנו יולן כהן עם תיעודים ועדויות על האוקץ הענק של כנופיית נשות הפיתוי, כמה גברים ישראלים נפלו למלכודת ואיך נסחטו. וגם במוסף הטיולים, החופים הכי מטורפים לשנרקול, שכולם מדברים עליהם, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: אפשר to book it to מנהרת הזמן? או בעברית אפשר פאקינג להתחיל? סוג של עברית.
20: מוזיקה זה הכל.
21: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
22: And now on your radio.
23: אמנטנון סירבות ברדיו.
24: ולאן פרדיו טבקום.
23: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
19: גבירותיי ורבותיי, מה שהיא אמרה,

0: קיץ החמים. מה זה חשוב עברית, צרפתית, סקלקית, אנגלית? מה בא לכם לשמוע? באיזו שפה? איזה שיר ישן בתור? תודיעו לכולם, פתחנו את נינר זזן כאן ברדיו FM לבקשות השירים שלכם מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000, טיז גם הולך, העיקר שיהיה טיז ישן וטוב.
1: Your weather girl, and have we got news for you?
2: You better listen.

99-80-03, דף הפייסבוק, שם רוב הפעילות מתרחשת, נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. פותחים כרגיל עם 3-4 שירים מרצוננו החופשי, ומכאן זה שלכם מאוד מעניין מה בא לכם לשמוע מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, תבקשו מה שבא לכם מכל ז'אנר, מכל סוג. anyway, כרגיל, אחת הבקשות תעשה לנו את זה במיוחד, ונכריז עליה כבקשת הזהב להיום, ויש פרס. כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח. בית האופרה, משכן לאומניות הבמה, מערכת הפקה הבריטית, Imperial I-Stars UK, עם קרח אמיתי על בימת האופרה, 3 בספטמבר, כרטיסים באתר, קופה תל אביב.

0: הזמן עם ירון אשברי. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, בבית 5, אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11. ובשתיים לפנות בוקר, הקרב על הפסגה בבית 6, טוניסיה מול הולנד, ובמקביל, יפן פוגשת את שוודיה.
0: בחסות.
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.

0: מס, תגיד מחסן החשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
5: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לה. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: מנהרת חשמל, השטג ירון אשבל.
14: אפשר להתחיל לעבוד בבית הזה? תודה.

0: זואן, זו הבקשה שלך בדף הפייסבוק שלנו, קורו סאמר, רק הביצוע של בננה רמה. כן, קיץ אכזרי יותר באירופה, אנחנו צריכים להגיד תודה בהשוואה למה שקורה שם. יחסית לנעים, פוט פוט פוט, שישר כרגע ביוני גם באוגוסט. 902, 90 ו-9, 80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, ורבית מדווחת שלא רואים אותי טוב במצלמה. מה?
1: לא חסה, הפננה.
0: אנשי המצלמה, אנשי המצלמה.

זה ככה, ירון, אפשר לשמוע את הכי שנות 80 בארץ. פצ'ו בויס בכללי, כן, השיר הזה הוא הכי שנות 80 בארץ, זה נשמע אפילו טיפה 90'sי כזה. אבל סבבה, סבבה לגמרי, הנה לא פסעתי ולא סיננתי בכלל. מדבר אליך, אורי. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחברה. וואי, וואי, וואי, מנסה להשתלט על הפייסבוק, בינתיים שירים מהטלפון. ריטה, זו הבקשה שלך, ברור שאפשר. זאת כבר מזמן מנהרת הזמן. אז כבר עובש יש על השיר הזה.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מיילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
8: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
9: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: 7. SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Moda Effect. בכפוף לתקנון באתר. עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם. כוכבית 3065.
4: 100 FM. רדיו. תיים טובים, איתי על הקו.
5: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
6: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
7: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
8: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
9: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
10: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
11: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

ואכן, כן. רוב הנבחרות הן אפריקאיות או מלאות בשחקנים אפרו-אמריקאים או אפריקאים. במונדיאל. מעניין, מעניין. ולמה אנחנו לא נמצא? כמה שאלות פילוסופיות יש לך. למה ישראל? אין לי מושג. מה שאני יודע זה על השירים שאתם מבקשים כאן במנהרת הזמן, רדיוס מ-FM, תוכנית הצהריים של ישראל.

0: אפשר את השיר הזה בהחלט. אבל אך ורק ברימיקס. כי גם ככה קשה.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

נעליים, אמרו נעליים. ענת פז, כן? היום היה אמור להיות יום הולדתו או יום הולדתו של ג'ורג' מייקל. נכון, גם זה במקביל יום פטירתו של מייקל ג'קסון. אנחנו לא מציינים יום פטירתו של, רק יום הולדתו של. אז מזל טוב ג'ורג' מייקל, אם אתה שומע איפשהו ואם זה עוזר, שאני מאחל מזל טוב כרגע. 902-90-980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי, בחזרה. מקבלת בקשות השירים שלכם, ויש כאן בקשות שירים מהממות. יש בקשות מהסוג הזה, ומהסוג הזה, ומהסוג הזה, כמו מהסוג שאתה מבקש יוסי.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
15: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע פתיחת היום השלישי והאחרון בסבב השיחות בין ישראל ללבנון, בכיר אמריקני אומר לסוכנות הידיעות רויטרס כי צהל כבר נסוג חלקית מדרום לבנון. אותו בכיר הדגיש כי על צבא לבנון להתערב כעת ולפעול במרחב שפונה, עם זאת גם בלבנון וגם בישראל, מחישים את הפרטים. מות הילדה לילה ג'אג'ה, כתב אישום הוגש נגד אביה סמיד בגין רצח באדישות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
17: לפי כתב האישום, במהלך אימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין ילדים, הוא נטל אקדח שהחזיק שלא כדין והירה לפחות 8 יריות מתוך ביתו לעבר החצר שבה עמדו בני משפחתו. אחת היריות פגעה בראשה של ביתו שמתה מפצעיה. עוד מייחסת לו הפרקליטות, עבירות נשק, ירי באזור מגורים, איומים ושיבוש מהלכי משפט, ובמקביל ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים בשל מסוכנותו הגבוהה לטענתה.
16: רעידת האדמה בוונצואלה. משרד החוץ בישראל נערך באופן מיידי לאפשרות של הטסת משלחת לסיוע באיתור ניצולים וטיפול בפצועים. מתקיימת הערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים לבחינת האפשרויות השונות למתן עזרה. גבר בשנות ה-50 לחייו נפצע קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב, כשאחד מהם התהפך בכביש 40 סמוך למחלף פרקון. הוא פונה לבית החולים בלינסון שבפתח תקווה עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
20: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
19: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: את החדשות הביאה הבוקר לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
22: קפריסין זה איסטה.
21: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
23: איך הוא עובר בחדשות? מידיעה לידיעה, לתחזית, לחסות, וחוזר חלילה.
24: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
25: In the mix.
26: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.

אבל אני מזדהה איתו לגמרי. קשה, קשה להיות תינוק. אני יודע מה זה. הדס תמיר אל קיים, את מדווחת ירון, מעיין שלי בת ארבע מאזינה למנהרת הזמן. מהבטן עוד, היום היא בת ארבע, יום הולדת שמח מעיין, הנה אני מקדיש לך את השיר הזה. שתגדלי לחדשות רק טובות, ושבמנהרת הזמן בעתיד תבקשי שירים יותר טובים משל אמא. ויש כאן את נועה ברנד שמדווחת, ירון דור שעובד איתי פה חוגג מחר 30. אפשר לשמיע את ממבו נאמבר 5? סבבה, דור מזל טוב, אבל מה חשבת? שזו בקשת זהב?

1-800-290-9980, זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. מירי כהן, אני רואה שביקשת גם את ממבו נאמבר 5, אז יופי, זה חסך לי. עמל כולב, אני רואה שגם את ביקשת ג'ורדי, אז יופי, זה חסך לי. ארז, אתה ביקשת את זה.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, בבית 5, אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11. ובשתיים לפנות בוקר, הקרב על הפסגה בבית 6, טוניסיה מול הולנד, ובמקביל, יפן פוגשת את שוודיה.
0: בחסות.
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש.

0: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: בסדר, בסדר.
12: מנהלת הזמן, השטג ירון אשבל.
11: פינת המזגן.
13: פינת המזגן. השיר ש...
11: השיר ש... כמה ישמחו עכשיו מהשמעה הזאת. כמה יגידו ברוך השם.

הרת הזמן ברדיוס מהFM, Music is everything. כמה אנשים שימחת עכשיו, קני, חן, את כתב בדף הפייסבוק שלנו, היי ירון, הבת שלי ארבל חוגגת 12 בשבת, והיא מעריצה גם של מייקל ג'קסון וגם של מנהרת הזמן. אפשר להשמיע לה איזה שיר כמו שמייקל ג'קסון רצוי לביר אנד גו? ברור שאפשר. ואת יודעת כמה אנשים עכשיו שימחתי בבקשה הזו? את יודעת כמה אנשים אמרו עכשיו, או, ברוך השם שהוא ישמיע את זה, ברוך השם אני מבקש את זה מלא פעמים. למה לא? העיקר שהגיע הזמן, ובשעה טובה, ותמסרי לארבל מזל טוב, ובטח שומעת ממני. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. תוך כדי שאני מדבר, אתם מתחסמים לבחדי האוזן ביניכם.

חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

לא בסדר. אתה לא מבין, אחי לוי לוי? אני מאוהב, שחרר אותה. היא רוצה רק אותי. אתה לא מבין, אחי לוי לוי? מה?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימה את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

לכל מאזיננו הווילד בויז והארסי, מירב ואדרי מואלם, הירון מאזינה לך מפראג דרך האפליקציה של רדיוס מה-FM, לא מפסידה את מנהרת הזמן גם כאן, והכל פה 80's. והיינו אתמול בהופעה של דורן דורן, ואני עדיין בהיי מההופעה, ומחברי הלהקה חתיכים. הם עדיין חתיכים? הם עדיין שרים טוב? רבה שמח שננת מבקשת את ווילד בויז. מנהרת הזמן ברדיוס מה-FM, תאזינו לנו בכל מקום בעולם דרך האפליקציה של רדיוס מה-FM, גם במקומות בישראל שאין בהם קליטה. לכל מאזיננו באתונה, בפוליס, יוסי שטיינברג, זו הבקשה שלך. וכמה בקשות יש פה, יואו. אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. בואו נשמע, מספיק. באמת, יא.

זה מלא פעמים מעל בימה זו. ואני אומר את זה שוב עכשיו על רקע בריטי שביקשת את אורית. יש מלא אמריקאים בארץ שעשו עלייה. אתה עובר ברחוב והכל אנגלית עם הילדים באנגלית, ולא קוראים לזה עלייה, לא קוראים, לא קוראים לילד בשמו. ברוכים הבאים, נתחשב גם בהם. הנה יש עוד פינה חדשה לתוכנית.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתית. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: 100 FM רדיוס.
18: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
19: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את יעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות.
18: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב-7 בערב, רק ברדיוס 100 FM. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
20: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

0: לכם. יניב קסנר כותב, לצהריים, אפילו שצהריים אולי זה לא מתאים, בא לי דווקא גיטרות. הכי מתאים גיטרות. בין 2-4, יש לשמור על ה... רעש!
1: וטיים טנור.
0: כמה בקשות שירים יש כאן, וואו! חמה ארצה ונראה מה אספיק.

לא ראיתי אותו, אולי בסופש. ונגמור עם זה, ואז אבוא עם הביקורת. לאלו שלא תוהים מה קורה כאן ועם מי אני מדבר, עם עצמי ומלא. מקבלים בקשות, שירים למערכת בטלפון, 902-9980-03. דף הפייסבוק, שם הרוב מתרחש. הדף נקרא, מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה.

0: על הקרח בקרוב באיזראל. קרן ספייסר, את מבשלת ורוקדת לצלילי התוכנית. מקווה שזה משפיע על בישול טוב. תיזהרי עם המלח ולא לשרוף. כאילו תיזהרי, אני אשגיח מפה.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: הזמן עם ירון אשבל. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן אירן שכנר. היום במונדיאל, בבית 5, אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11. ובשתיים לפנות בוקר, הקרב על הפסגה בבית 6. טוניסיה מול הולנד, ובמקביל, יפן פוגשת את שוודיה.
0: בחסות.
2: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
7: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
11: 90-40-650 בישולים.
7: גיסין 7 פתח תקווה.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואה.

0: עוד חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: 60-40-650
2: בישולים. גיסין 7 פתח תקווה. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס, 100 FM.
9: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

תוכנית הצהריים של ישראל. ריין פריס עם דוד שוויט, על זה התכוונתי. נתי בוזגלו אבנד, ירון אתה ברוגז איתי ולא ידעתי? מה לא יודעת? כל המדינה יודעת, כאילו אני אומר את זה כל, נכון אומר את זה כל, כל המדינה. את בייסיקלי קראת לי פימפ עכשיו. היי ירון, אני רוצה את 50 סנט פימפ. ועוד קראת לי פימפ שעולה 50 סנט, כאילו...

חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: כתבת בדף הפייסבוק, אפשר בריטני ספירס, אופס, I did it again. רגע, לפי מה שכתבת, מי עשה את זה, אתה או בריטני? קלטת את זה? לימור אלון מיכאלי. למען השם, יש כאן ילדים, אני לא יכול להתייחס, איזו בסה. ירון, כל הלילה לא יצא לי מהראש השיר של פורינר, הד גיימס. אני רוצה שתקראי שוב את המשפט שכתבת. כל הלילה לא יצא לי מהראש השיר הד גיימס. עכשיו, מי שבקיא באנגלית יודע שהמשפט הזה לא עובר מה שהיא כתבה פה עכשיו.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

ערב לשעון, ואני מהגג פה, מהגג פה, מלהג פה. צריך תכף להכריז על בקשת הזהב להיום. לא זאת נדב, אבל צריך להכריז אוטוטו.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: שאני אבשל לשבת? ממש לא, יש את בישולים.
0: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
2: 90-40-650 בישולים.
0: גיסין 7 פתח תקווה.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
0: כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער. עם אחריות כללית. מהיום, אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: 90-40-650
0: בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.
5: 100 FM רדיוס.
13: טיים טובים, איתי על הקו.
14: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
15: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
16: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
14: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
17: בזכות מר תומשן אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
18: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
19: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: 2026, תכף יום הולדת 26 למנהרת הזמן, עוד נדבר על זה אוטוטו לקראת סיום. השיר הזה משנת 2007 וזה צריך לבלבל אותי רגע, אני מכיר את זה? כן, אני מכיר את זה, ברור שאני מכיר. התוכנית הייתה אז בת 7 כשהשיר הזה יצא, ואני אמרתי לעצמי,
20: רק על הדיון הזה במוחי, בקשת הזהב להיום.

הזכרתי בזה, החזרת אותי אחורה בזמן לפני 20 שנה כמעט. רק על זה את בקשת הזהב להיום.

יש לך כמובטח על בקשת הזהב הזו, כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. בית האופרה, משכן לאומניות הבמה, מארח את הפקה הבריטית Imperial iStars UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על בימת האופרה, עם מוזיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה ב3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. ברכות, תהני, מגיע לך!

רגע, רגע, רגע, סיימנו. בני שוואץ, הנה הספקנו את הבקשה שלך. לי בא לעשות צ'יק טו צ'יק, לא יודע, נראה לי פחות איציק ואימבר, מאזינים מקנדה, דרך האפליקציה של רדיוס מהFM. בוקר טוב באמת, כבר כמעט 8 בבוקר אצלכם, למה לא? אנחנו סיימנו. אני מזכיר לכם שהערב אין מסיבה. נשפגש בשבוע הבא במסיבת מנהרת הזמן, לא סתם, מסיבת יום הולדת לתוכנית הזו 26.

עדנו אתכם קצת, אני מקווה, איפה שלא תהיו. כן, אני מודע לעובדה שהלילה לא לבן בתל אביב. נשתמע בשידור ביום ראשון ובמסיבה רק בשבוע הבא. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק הנוסף, מסיבות מנהרת הזמן.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש את בישולים.
5: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות כשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
6: 90 40 650 בישולים.
5: גיסין 7 פתח תקווה.
7: גט קומפי,
8: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: המשך ישר לתוך הפקק.
13: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
15: כל מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
16: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
18: 90-40-650
19: בישולים. גיסין 7 פתח תקווה. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
21: דיוס חינם, כוכבית 3065.
22: 100 FM רדיוס.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
24: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
25: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
26: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. היום השלישי והאחרון לסבב השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. גורם אמריקני טוען כי צהל נסוג חלקית מדרום לבנון כמחווה של רצון טוב, וכי על צבא לבנון להיכנס ולפעול בשטח שממנו ישראל נסוגה. בישראל הכישו את הדיווח, וגם בלבנון אמרו שאינם מודעים לנסיגה ישראלית כלשהי. מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה מאיים על ישראל בנושא, ואומר לפני זמן קצר כי אם ישראל לא תיסוג מרצונה מדרום לבנון עוד היום, היא תיאלץ להימלט משם מובסת מחר. במקביל, בלבנון מדווחים על תקיפה אווירית ממוקדת של אופנוע בדרום המדינה. שר הביטחון ישראל כץ נעם בכנס המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור והדגיש את חשיבות המערכה הכלכלית נגד איראן כדי למנוע העברת כספים לארגוני הטרור.
28: המשטר בטהרן בנה במשך עשרות שנים מכונת טרור אזורית מבוססת על הזרמת משאבים בלתי פוסקת לשלוחיו ברחבי המזרח התיכון. כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו.
27: בית המשפט דחה את בקשת הפרקליטות להטלת תנאים מגבילים על יונתן אוריך, והוא יוכל לשוב לעבודה בלשכת ראש הממשלה. כתבתנו לינאים מוסרת כי בית המשפט לא השתכנע שקיים חשש לשיבוש מהלכי חקירה על ידי אוריך, וזאת מכיוון שלא שיבש את החקירה גם לאחר הגשת כתב האישום נגדו ועיון בחומר החקירה. רוכב אופנוע נהרג בתאונה בנתיבי איילון. נהג מונית פגע באופנוע סמוך למחלף השלום בתל אביב, והרוכב, גבר כבן 50, נמצא בשול הדרך כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת התאונה, ובאזור קיימים עומסי תנועה כבדים כעת בעקבות חסימת הנתיבים. רעידת האדמה בוונצואלה, לפחות 164 בני אדם נהרגו, 970 נפצעו ברעידת האדמה החזקה ביותר שהכתה במדינה במאה השנים האחרונות. ההערכה של גורמים רשמיים היא שעשרות אלפי בני אדם עודם קבורים תחת ההריסות, ומניין ההרוגים צפוי לעלות משמעותית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
27: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז

0: 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: כוכבית
2: 9699. מנוע מפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
3: כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
10: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
11: 90-40-650 בישולים.
10: גיסין 7 פתח תקווה.
12: מאי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
13: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
14: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
15: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה
17: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: 90-40-650 בישולים.
10: גיסין 7 פתח תקווה. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
2: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות כשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
4: 90-40-650 בישולים.
2: גיסין 7 פתח תקווה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
11: דיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: 90-40-650 בישולים.
2: גיסין 7 פתח תקווה.

0: לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות,
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: היית מייעץ לבעל עסק לבדוק את נושא הארנונה לפני שהוא בוחר אם להקים את העסק שלו?
1: לגמרי. לפעמים יש הפרשים של מאות אלפי שקלים בין עיריות שונות לאותה פעילות ולאותו שטח.
0: בעלי עסקים תתעוררו. הנושא של בדיקת הארנונה, אין שום סיבה לא לעשות את זה.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
6: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
7: 90-40-650 בישולים.
6: גיסין 7 פתח תקווה.
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: 90-40-650 בישולים.
6: גיסין 7 פתח תקווה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, בבית 5, אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11. ובשתיים לפנות בוקר, הקרב על הפסגה בבית 6, טוניסיה מול הולנד, ובמקביל, יפן פוגשת את שוודיה.
0: בחסות.
2: בעלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש את בישולים.
9: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
10: 90-40-650 בישולים.
9: גיסין 7 פתח תקווה.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: גט קומפי.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
13: גט קומפי.
14: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
14: כפוף לתקנון.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
16: המשך ישר לתוך הפקק.
17: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות

0: קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: 90-40-650 בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
8: חדשות.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
5: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
6: 90-40-650 בישולים.
5: גיסין 7 פתח תקווה.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
12: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
13: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
16: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
5: 90-40-650 בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.
19: 100 FM רדיוס. צהריים טובים, מי איתי על הקו?
20: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
21: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
22: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת בשביל נהדרת ועוזרת להמון אנשים.
20: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
23: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
24: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

It ain't no country club either.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
4: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
3: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות כשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
2: 90-40-650 בישולים.
3: גיסין 7 פתח תקווה.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
10: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
12: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: 90-40-650
3: גיסין 7 פתח תקווה.
13: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
15: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music. Yeah.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, בבית 5, אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11. ובשתיים לפנות בוקר, הקרב על הפסגה בבית 6, טוניסיה מול הולנד, ובמקביל, יפן פוגשת את שוודיה.
2: בחסות.
4: בלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
12: גט קומפי.
13: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
15: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
11: כפוף לתקנון. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
18: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעומבת ודפארק דיזיין.
19: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
0: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
1: בחסות.
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף. דקל קמילה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק. מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: ה-SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון,
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
16: זליג שומע?
17: מקשיב.
18: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
19: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את יעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות.
18: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
21: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
22: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
23: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
24: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות.
0: מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה מאיים על ישראל ואומר כי אם לא תיסוג מרצונה מדרום לבנון עוד היום, היא תיאלץ להימלט משם מובסת מחר. בלבנון דווח מוקדם יותר על תקיפה אווירית ממוקדת של אופנוע בדרום המדינה. כתבנו ניצן שפיר המוסר שהחיל האוויר חיסל שני מחבלים שהתקרבו לכוחות הפועלים בשטח. לאחר הסערה בדבר שילוב נשים בתפקידי לחימה, ארגון ישיבות ההסדר הודיע כי בעקבות שיחה עם הרמטכ"ל, בני ישיבות ההסדר התגייסו באוגוסט הקרוב לחיל השריון כמתוכנן. בתחילת החודש הודיעו ראשיהם של כשני שליש מישיבות ההסדר שלא יגייסו את בוגריהן לחיל השריון, בעקבות החלטת צה"ל לקדם שילוב לוחמות בחיל. בצבא הבהירו כבר עם קבלת מכתב הרבנים שמעולם לא היה תכנון לשירות משותף בטנקים. פרשת חומרי ההרדמה בפרינוק, לאחר ביצוע בדיקות מעבדה נרחבות, משרד הבריאות אוסר על שני סניפי רשת זול וגדול בירושלים למכור מוצרי מזון או תמרוקים. חמישה ילדים הושפזו לאחר שצרכו מחית פרי שנרכשה בסניפים הללו, ובבדיקה התגלו מוצרים נוספים על מדפי הסניפים שבהם נמצאו חומרים תרופתיים, והתקיימה אינדיקציה לכך שנפתחו שלא כדין לפני שנרכשו. בשאר שרשרת האספקה לא אותרו ממצאים חריגים. בית המשפט העליון של ארצות הברית פסק לטובת מדיניות ההגירה שמנהיג טראמפ וקבע שהממשל רשאי לבטל את ההגנות הזמניות מפני גירוש שניתנו לפליטים מהאיטי וסוריה. שופטי הרוב קבעו שלא בסמכותם להתערב במדיניות מכיוון שהחוק עצמו מונע ביקורת שיפוטית על ההחלטות הללו, בזמן ששופטי המיעוט הזכירו בחוות דעתם את היהודים הגרמנים שנספו בשואה לאחר שסורבה כניסתם לארצות הברית והספינה שבה שטו נאלצה לחזור על עקבותיה. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, סקר מנדטים חדש וגם בלעדי, העוקץ הענק של כנופיית נשות הפיתוי, כמה גברים ישראלים נפלו במלכודת ואיך נסחטו, יולן כהן עם התיעודים והעדויות, הערב בשמונה בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמה של התחממות שתימשך גם בשבוע הבא. בסוף השבוע הזה עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה עם עומס חום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. בלילה כבר מתחילים להרגיש לחות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה גם בשבוע הבא ומזג האוויר יעשה חם מעט מהרגיל.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, בבית 5, אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11. ובשתיים לפנות בוקר, הקרב על הפסגה בבית 6, טוניסיה מול הולנד, ובמקביל, יפן פוגשת את שוודיה.
1: בחסות.
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: גבירותיי ורבותיי,
10: קבלו את הדייר האחרון.
9: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת.
10: מי זה יהיה? אלירן,
9: גל,
10: נועם,
9: עומר,
10: או רפאלה.
9: בשבת זה קורה,
10: האירוע שכולנו חיכינו לו,
9: האח הגדול, הגמר.
10: שבת בערוץ 13
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: מגנזיום זה החיים, כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
13: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: סלקום, במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
19: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
20: מטבחי השף, דקל קמילה.
21: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
22: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם.

0: כל שישי בשמונה, רק ברדיוס 100 FM. FM 100, Tim Shepherd.
1: Voice of Peace Radio's 100 FM, playing the Fiction Factory. Feels like heaven.

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית

0: 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: טיים טובים, איתי על הקו.
5: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
6: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
7: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
5: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
8: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
9: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
10: Shepherd on the radio. Ah. Voice of Peace driving you home on a Thursday evening from those wonderful people at Radio's 100 FM. It is, of course, Blondie and the Tide is High on the Voice of Peace.

0: איתנו? תישארו. מיד מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי ד' הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
9: המשך ישר לתוך הפקק.
10: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
12: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
11: כפוף לתקנון.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 ייכנסו לאתר.
14: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
16: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
18: Get Comfy.
19: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
20: זליג שומע?
21: מקשיב.
0: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
8: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את יעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות.
0: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
22: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
23: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
24: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
25: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו נאם בטקס סיום קורס קצינים והבהיר על רקע ההסכם בין איראן לארצות הברית שהמלחמות באיראן פגעו קשות בתוכנית הגרעין.
27: ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד אין הישגים, אבל יש הישג אחד כביר, והוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל.
26: ובצל הדרישה האיראנית לנסיגה ישראלית מלבנון, שר הביטחון קאץ אמר בטקס שצהל יישאר בדרום לבנון וגם בעזה ובסוריה.
2: לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל, הגנה על חיילינו והשמירה על אזרחינו, ולא ניסוג מאזורי הביטחון. מכוח התפיסה הזאת בדיוק, אנחנו מתנגדים ליציאתם של כוחות צהל מאזור הביטחון בלבנון, וזאת למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. גם בסוריה נמשיך להיות על כתר החרמון, גם בעזה נמשיך לאחוז ולהחזיק ב-60-70% מהשטח.
26: והרמטכ"ל זמיר אומר בטקס, צה"ל זקוק לכל לוחם ולוחמת.
3: על מגרש המסדרים הזה עומד עם ישראל כולו, מכל בית, מכל יישוב, מכל חלקי החברה הישראלית. אנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל מפקדת. אין לעם הזה צבא אחר, צה"ל הוא צבא העם, המבטיח את קיומה ואת נצחיותה. אנו נחזק את הלכידות מתוך המאחד ולא המפריד. גם זה חלק מכושרו של צה"ל להוביל לניצחון.
26: מוקדם יותר הערב הודיע ארגון ישיבות ההסדר כי בעקבות שיחה עם הרמטכ"ל, בני ישיבות ההסדר התגייסו באוגוסט הקרוב לחיל השריון כמתוכנן. זאת לאחר שבתחילת החודש הודיעו ראשיהם של כשני שליש מישיבות ההסדר שלא יגייסו את בוגריהן לחיל השריון, בעקבות החלטת צה"ל לקדם שילוב לוחמות בחיל. שני רוכבי אופנוע נהרגו בתאונה סמוך לצומת גולני. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה בכביש 65 מצא את רוכבי האופנוע, שני צעירים כבני 25, זהותם טרם ידועה, כשהם מחוסרי הכרה ומותם נקבע במקום. המשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה שבה היה מעורב גם רכב פרטי. כביש 65 נחסם לתנועה בשני הכיוונים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמה של התחממות שתימשך גם בשבוע הבא. בסוף השבוע הזה עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה עם עומס חום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. בלילה כבר מתחילים להרגיש לחות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה גם בשבוע הבא ומזג האוויר יעשה חם מעט מהרגיל.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
26: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: מקשיבים לכם עם זלי רבינוביץ'.
1: אהלן, ערב טוב, כיף, יום חמישי, סופש מתקרב, ננוח קצת, נלך לים, נהיה עם בני המשפחה, עם החיות שלנו, תכף תבינו גם למה, ואנחנו נעשה חיים משוגעים ונחזור חזרה לשגרה ביום ראשון, עוד פעם השגרה המטורפת של המדינה שלנו, המדינה הכי טובה בעולם, עם הריבים והעוולות הכי גדולים. לא ראיתי, כאילו, דיסוננס כזה, עוד אני לא חושב שיש בעוד איזשהו מקום, בטח כשאנחנו העם היהודי שאין לנו הרבה ברירות, וזה לא מברירה, זה דווקא אנחנו, זה לא מלט ברירה, אלא מברירה מלאה בטח שלי, ואני מאמין שגם של רובנו. לא מדינה קלה לחיות בה, אבל אנחנו פה, אנחנו נפעל שהיא תהיה טובה יותר, נקייה יותר, עם פחות ופחות אפליות, דאגה יותר למבוגרים, וזה מה שחשוב. אחרי זה נמשיך וכרגיל אני אתחיל עם פתיח, שאנחנו פה מקשיבים לכם איתי, זלי רבינוביץ', רדיוס 100 FM, כל יום חמישי 19:00, מסכמים את השבוע בשידור חי. אתם מוזמנים להתקשר אלינו לשאול שאלות את האורח שיש לנו היום, את האורחת שתכף נציג אותה, לדבר על כל מה שבא לכם, על המצב במדינה, על המצב שלכם, כל מה שאנחנו יכולים לשמוע, להזין ולעזור ולשתף, נשמח. 03-9029980, 03-9029980. מפיקת התוכנית אור פרץ, חזרה אלינו שבוע שעבר, היא לא סיפרה לי, אבל היא לא סיפרה לי איך היה, אבל היא הייתה בהופעה מטורפת בטח, אני מקנה בה, אבל אני גם הייתי בכמה כאלו, ואני מקווה שהיא נהנתה. או את האורך המוזיקה אילן אברמוביץ', כרגיל תכנן השידור שובל אילן חזר אלינו, אלן שובל, הוא רגוע, רגוע, ילדה גדלה, הוא רגוע, על הכיפק. טוב, נתחיל את השבוע. מה היה לנו? היה לנו בעיקר בלגן, בעיקר חסימות, הרבה כיף, הרבה מונדיאל דרך אגב, אני מאוד אוהב, בלילה, בלילות, זה כיף לראות כדורגל כזה שהוא נקי ויפה ומסודר, ודיברתי פעם שעברה על אוהדי יפן, הערב כבר נוכל לראות אותם שוב, בתום המשחק אוספים בסקיות זבל את כל הלכלוך. פנטסטי, זה פשוט תענוג, זאת אומרת, אתה מסיים, אתה זורק על הריצה מה שאתה רוצה במשחק, מתעצבן, שוטל, אוכל, הכל טוב, נגמר המשחק, ועוד הם הפסידו לדעתי, או שהיה טקו, אני כבר לא זוכר, פתחו סקיות ענק והתחילו לאסוף, לא, נשאר דל נייר על הרצפה, שלא נדבר על נוזלים ודברים מטורפים, ושאריות אוכל. טוב, זה היפנים, יש לנו עוד זמן להגיע לשם, לא שאני רוצה להגיע להיות יפני, אבל חלק מהדברים כדאי לאמץ. טוב, חסימות, אתמול אני, כמו כל עם ישראל, סבלנו חסימות כבישים טורפות, כאשר, כפי שאתם מכירים כבר את עמדתי, אבל אני לא יכלתי לסבול לראות את זה, כפי שלא יכלתי לסבול אגב אף מחאה שחוסמת כבישים, ויש קצת בעיה להתלונן על המחאה הזאת כשמחאות אחרות כן חסמו כבישים וכן היה בסדר, קצת בעיה להתלונן על המחאה הזאת, על חסימת הכביש, אבל אני כן אתלונן על משהו אחד. אני רואה רכבים נוסעים, מלא רכבים סחורים עם שלטים של נמות ולא נתגייס. למה זה צריך לעניין אותי? תמותו, אתם לא רוצים להתגייס, אל תתגייסו, תקחו לאיפה שאתם רוצים. למה אנחנו צריכים לשמור עליהם? למה הילדים שלנו צריכים... וואי, וואי, וואי, כבר אין כוחות, ואני מאוד מקווה שבבחירות הקרובות העם התורם יתעשת ויבין שאי אפשר רק לתת בלי לקחה ובלי לקבל, ואי אפשר רק לקבל מהמדינה בלי לתרום במשהו. אתם יודעים, האורחת שלנו, תכף אני אציג אותה ממש, ונדבר איתה, היא מנכלית תנו לחיות לחיות, יעל ארקין, אלן יעל, ערב טוב.
2: ערב טוב, זלי.
1: ואפשר גם להתגייס לתנו לחיות לחיות, לא חייבים, זאת אומרת, אפשר לתרום משהו ציבורי, כפי שתמיד אני אומר, בגני ילדים, במכבי אש, לא משנה במה. איך יכול להיות שאין שום רחמים ושום כלום על הסיטואציה הזאת? בראש השיירה, השר גולקנופ מוביל את השיירה בגאון הגביר. מה אני אומר לכם? מזעזע. אותי זה מזעזע. שוב, אני לא בא בתלונות על האכיפה, כי לא הייתה אכיפה. לא הייתה אכיפה גם לא בכניסות לתל אביב, כשנחסמה תל אביב, האנשים לא יכלו לצאת ולהיכנס. שם התחיל הבעיה, שלא אכפו, וזה בכלל לא רלוונטי על מה אתה מפגין. אגב, גם במחאת הנכים, שמי כמוכם, המאזינים שלנו, יודע שאנחנו בעד מפה להודעה חדשה. אבל לא חוסמים כבישים, לא נותנים לבן אדם לנסוע. אישה בהיריון נפגעה אתמול מתאונה בדבר הזה, והיא במצב לא טוב, והוא בר בבטן, באמת, תגידו, איזה יהודים, איזה מין דבר זה. ואני חלפתי על פניהם, הצלחתי להתברר, ככה גם למזלי, הייתי די קרוב לחסימה, והצלחתי. הם לא חסמו לגמרי, הם העטו, ירדו ל, יודע, 20 כמה שנסו, ו... ראיתי לאט לאט, ואז הצלחתי לחלוף, ואז הם יושבים עם פנים אדומות, עם זעם, עם אגרופים החוצה, צועקים, צועקים. אנחנו ברדיו, אז אני לא אגיד מה עשיתי להם ומה אמרתי להם, אבל בושה וכלימה. לא תורמים ועוד, לא יודע. זה לא, לא הם אשמים אגב, זה אנחנו אשמים. הם בכלל לא אשמים. עושים מה שהם רוצים. אנחנו אשמים, אנחנו לא מתעשתים פה במדינה. טוב, היום היה סיום קורס קצינים או משהו, וראש הממשלה נעם שם ואמר שאנחנו פגענו קשות בכל האזור מסביב, מה שנכון, אין ספק שיש לנו הישגים צבאיים כמו שלא היו אף פעם מבחינת האיום שהיה לנו. אבל אני לא יודע, כל הזמן מלחמות, כל הזמן הפסקות, כל הזמן... מה יצא כאילו בסוף... מה בסוף עם לבנון, חבר'ה, הצפון, אנשים יושבים בבית, מאוימים כל פעם. מה תכלס? אוקיי, נלחמנו, הרגנו את זה, והרגנו את ההוא, והגיע עוד אחד, ואז הרמטכ"ל באותו טקס, אייל זמיר, נועם ואומר שאנחנו זקוקים לכל חייל שיהיה במדינה, ואלה מפגינים אתמול. והיום יש את הדיל הזה, שהם בטירוף עכשיו לסגור את הדיל, שם הטיפול הממשלה, זה משהו פה הזוי לחלוטין, משהו פה בכלל לא מסתדר לי בקוביות, אתם יודעים. מה אני אגיד לכם, ישיבות ההסדר לפחות הגיעו לאיזושהי הבנה עם צהל, הם חוזרים לשרת בשריון בעקבות שהשריון לקח לוחמות, אז הם אמרו אנחנו לא נתגייס לשריון. גם טירוף אחד גדול, אני לא מבין מה אכפת לכם עם נשים לוחמות. היו לנו נשים פה במלחמות הגיבורות הכי גדולות, טייסות קרב, טייסות הליקופטרים, רופאות, אחיות, זה כן, ובשריון לא. מי שלא רוצה להיות עם אישה בטנק, אין בעיה, יש אחר שכן ירצה להיות, אז מה השטויות האלה? בחורי הישיבות, ישיבות ההסדר, זה היה הליבה של הצבא. גם זה כבר, אבל תודה לאלה, הם הגיעו לאיזושהי הבנה, והם הם הודיעו שהם לא יחרימו, וכו' וכו'. טוב, אז הנחמה הכי טובה שלנו זה המונדיאל. מונדיאל, ואני מאוד אוהב את חוקדים עם כוכבים, אחלה תוכנית. ופאודה, וואי וואי וואי, איזה פרקים יש לפאודה בזמן האחרון. פנטסטי. טוב, בוא נלך על דברים טובים, ובוא נלך על יצורים מופלאים. החברים הכי טובים שלנו, אם היינו יודעים לנצל את זה. אני יודע, לי יש שלושה כלבים וציפורים וזה, ואני אוהב מאוד... בעלי חיים הם מגיל אפס, ואני חושב שזה דבר אדיר. ובוא נלך ליעל, אהלן יעל, יעל ארקין, ערב טוב, ברוכה הבאה, איזה כיף. ואת מהצד של תנו לחיות לחיות, מנכלית, נכון, העמותה? כמה זמן את כבר בתוך הדבר הזה, לאו דווקא כמנכלית, אלא בתוך ה...
2: בעלי חיים? מגיל אפס.
1: מגיל אפס, זאת אומרת, וממתי ככה התחלתי יותר להיות מעורבת בקטעים של... לעזור להם, להגן.
2: מגיל צעיר מאוד כבר היו בעלי חיים בבית.
1: כן.
2: ההורים שלי סבלו מאוד.
1: כן.
2: זיכרונם לברכה. ואחר כך זה הלך והחמיר עם השנים.
1: שהסריטה התחילה להיות עמוקה, ואז התחלת לאסוף את כל הפגועים והפגועות שיש ברחוב, נכון? נכון.
2: הגיעו אלינו הביתה ו... כן, הייתי מוצאת חתולים ברחובות, כלבים, היה לנו עכברים, היה לנו... מה לא היה בבית?
1: כן.
2: אחר כך בצבא גם כן שירתתי בדרום, באזור הנגב.
1: כן.
2: ושם יש הרבה מאוד כלבים. וכל פעם הייתי מוצאת כלב, וכשהייתי יוצאת שישי שבת הביתה, לוקחת אותו, מוצאת לו בית.
1: יפה.
2: ואחרי הצבא כבר התחלתי להכיל חתולי קהילה, מתחת לבית. וזהו, וזה ב-1991 הצטרפתי לתנו לחיות לחיות, אז מצאתי כלבה, מלחמת המפרץ.
1: אוקיי, כלבה שננטשה או נבהלה או נזרקה?
2: כן, כנראה. אוקיי. הייתה חסרת בית, רצה ברחוב, נבהלה מאיזו הפצצה שהייתה. ואז אמרו לי, היו לנו כבר 5 כלבים בבית. אז אמרו...
1: אצל הורייך?
2: לא, לא.
1: כבר לך?
2: כבר לי, כן. כבר הייתי אחרי צבא, כבר היו הרבה כלבים. ואז אמרו לי, תתקשרי לאתי אלטמן, היא תעזור לך למצוא לבית. אתי אלטמן מייסדת כל החיות לחיות. והתקשרתי לאתי, אמרה לי, ביום שבת תבואי, יש לנו יום אימוץ, ננסה למצוא לבית, לכלבה קראו ציפי, באתי.
1: ויצאתי עם 4.
2: כמובן שבית לא מצאתי לה, ונשארתי בתנו לחיות לחיות, ואחרי זה הזמינו אותי לישיבה של הנהלה, בחרו אותי לבד, ואמרתי, אוי גבלת, זהו, החיים נגמרו.
1: עכשיו עם החיות.
2: אז מ-1991.
1: ומאז, כאילו 30 ומשהו שנה,
2: 35.
1: את בעזרה ובחמלה ובניסיון למצוא... ספרי לנו רגע מה זה תנו לחיות לחיות, למאזינים, למי שלא מכיר.
2: אז עכשיו אנחנו חוגגים 40 שנה. תנו לחיות לחיות, התחילה את הפעילות שלה ב-1986, אתי אלטמן, בני שלזינגר, זאב שיינר ועוד טובים אחרים שהיו. אני הצטרפתי ב-1991, מנכ"לית עמותה מ-2010, ובעצם תנו לחיות לחיות עושה פעילות רוחבית בכל מה שקשור לבעלי חיים. כלומר, יש לנו את האגף של רווחת בעלי החיים, אנחנו מצילים בעלי חיים, יש לנו 3 אמבולנסים.
1: תסבירי רגע, שנייה. אגף הרווחה זה אומר ומצילים והם אמבולנסים, שאם יש פתאום מקרה חירום לאיזה כלב נטוש או חתול, כל בעל חי למעשה, נכון?
2: נכון. בעיקר כלבים וחתולים.
1: כן, כי זה הרוב, אבל אם פתאום, לא יודע, נפגע חמור בכביש או משהו.
2: אז לנו, במתקן שלנו, אנחנו לא מחזיקים חמורים, אבל כן יש עמותות לציפורים, לארנבים, לחמורים, לסוסים. אנחנו
1: כן, אני מכיר את העמותה של החמורים, דווקא אישית קצת, לא יודע איך פתאום, איזה יום אחד לפני כמה שנים בפייסבוק זה קפץ לי. לא יודע, פתאום התחלתי לחוב, מסכנים, את יודעת, נכון. הצילו מכל מיני מקומות, בעיקר מהמגזר, תרועה חמורים, בלי רגליים, עם צלקות, ואמרתי, מה זה, משוגעים, איך מתייחסים ככה לחיה, נכון. ואת יודעת, טוב, זה...
2: אז כן. באמת נעזרים בעוד עמותות, וגם חיות בר, אבל במרפאות שלנו, יש לנו 3 מרפאות שלנו.
1: איפה?
2: יש לנו מרפאה ברמת גן, מרפאה באשקלון, ומרפאה בכפר רות.

0: ואנחנו מבקשים...
1: גם לא זה, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, שתדעי שבתור אוהב בעלי חיים, ובתור... שקשה במדינה, והאוכל עולה, החשמל עולה, והדלק עולה, והמשכורת נשארת אותו משכורת, אותה משכורת. אז את יודעת, רוב האנשים, וזה די טבעי, רובם אולי, אולי הרוב המוחלט, אולי כמעט, אבל חיית המחמד היא בנוסף לחיים הרגילים. לא כולם חיית מחמד היא חלק בלתי נפרד מהם, או מילדותם, או וכו' וכו', וזה בסדר, זה בסדר. אבל ברגע שנהיה קשה, באותה משכורת שיש לך, כבר עולה לך 15% יותר רק לאכול, לשתות, לשלם ארנונה, הכל עולה, אז גם החיות, את יודעת, גם זה יורד.
0: נכון, אז באמת יש פה עניין כלכלי גם, אנחנו יודעים את זה, ובגלל זה אנחנו באמת מנסים לסייע, בעיקר עם הכלבים החולים שלנו והמבוגרים, אלו שהם, יש להם מחלות כרוניות, אז בעצם אם... אם מאמצים אותם, אנחנו מממנים את כל הטיפולים הרפואיים שלהם עד סוף החיים שלהם.
1: תקשיבו, תקשיבו, רגע, זה דבר מאוד חשוב. אם משפחה מסוימת רוצה לאמץ בעל חי כלב, שהוא נניח בין שנה, לא, סתם אני אומר, שנה עם מחלה כרונית, או שמונה שהוא כבר מאוד זקן.
0: נכון.
1: ויש דברים כאלה, יש כאלה שצריכים אפילו טיפולי אוזניים קבועים, איזה משהו, או שלא נדבר על דברים יותר קשים קצת, ואתם פשוט נותנים להם את הסל אימוץ, אתם נותנים להם את הסל התרופות, נקרא לזה, דואגים להם ל...
0: נכון, אז בעצם כלב מגיל 8 ומעלה, או כלבים עם בעיות לב, בעיות סוכר, אינסולין, קרישה, מחלה כמו לישמניה שיש להם, או אחרי שעברו אצלנו הרבה מאוד כלבים עוברים תאונות דרכים, והם עוברים אצלנו את הניתוחים האורתופדיים, כל הדברים שקשורים באותה מחלה, הם על חשבון העמותה עד סוף חייו של הכלב. הטיפולים נעשים במרפאות העמותה, בשלוש המרפאות האלה, ואם זה משהו שמצריך בית חולים, אנחנו גם מאשפזים בבית חולים, והמטרה היא באמת שיבואו ויוציאו את אותם כלבים מהכלובים. זה נקרא פרויקט אומנה לחיים, ויש לנו כבר 100 בעלי חיים כאלו בבתים, שאנחנו מממנים את הטיפולים.
1: וכמה ישנם ב...
0: יש לנו כרגע בבית המחסה מעל 50 בעלי חיים, כאלו שזקוקים, זה דרך אגב גם כלבים וגם חתולים.
1: כן. זאת אומרת שהמאזינים, אם אתם אוהבים באמת חיות וכלבים או חתולים, ויש, הנה, יש פה הזדמנות גם לעשות מצווה לבעל חי שהוא חולה, ולא מדברים פה כנראה על מחלות שהם, אתם תיקחו את הכלב או החתול ואחרי חודש כבר הוא לא יהיה, אבל צריכים לצפות לזה, אבל עדיין, ללא קשר, זה כלבים, אם... לא יודע, כמו שיש אסמה, אז מה, אנחנו זורקים את האנשים עם האסמה, או אנשים שיש להם סוכרת, או בעיות לבביות, והנה פה הם נותנים לנו אפשרות לאמץ ולקחת. תקשיבי, זה מאוד יפה.
0: נכון, זה נכון.
1: מאיפה הכסף לזה?
0: תרומות.
1: רק תרומות?
0: הכל מתרומות.
1: מדינת ישראל עושה משהו, כאילו הריבון, בוא נגיד ככה, עושה משהו עם בעלי חיים, עם משהו חינוכי, אקט חינוכי, לאו דווקא רק בכסף, אלא ב... עושה משהו?
0: אז אני אגיד שאחוז וחצי מהתקציב שלנו זה תמיכה של המשרד להגנת הסביבה, שיש לו את הקרן למען בעלי חיים והוא תומך בעמותות, אבל זה באמת סכום ממש מזרי, וכל היתר באמת זה, אנחנו חיים פשוט...
1: אחוז וחצי מסך התקציב של העמותה מתקבל מהריבון, נקרא לזה.
0: נכון. שדרך אגב, זה המשרד להגנת הסביבה. כן. היום חוק צער בעלי חיים בכלל נמצא במשרד החקלאות.
1: אז איפה משרד החקלאות?
0: אין, לא תומך בעמותות.
1: לא, במי הוא כן תומך? הוא תומך באיזושהי חברה שעושה? אם לא עמותה, מי יתעסק בדברים האלה?
0: לא, משרד החקלאות לא נותן תמיכות לעמותות. הוא כן נותן עכשיו, לדוגמה... כסף לרשויות מסוימות שקולטות כלבים שהגיעו מהדרום או מהצפון, מהגבולות.
1: מה זה נותן כסף? עכשיו אני כראש רשות אקלוט 5 כלבים? אני לא מבין. מה זה נותן כסף? שהם משפחות באותם... אז מה? קצת לא מובן לי. נניח יש 5 כלבים שנקלטו מהדרום והגיעו למשפחות בעירייה מסוימת שהיא, ואז מה, משרד החקלאות נותן ישירות את הכסף לאנשים?
0: לא, לא, התמיכה היא אך ורק ברשויות.
1: ברשויות.
0: אך ורק ברשויות, לא באנשים פרטיים, אבל הרשות יכולה לגלגל את זה הלאה. בעצם מה שקרה שמאז השביעי לאוקטובר,

0: הגיעו לפה מעזה הרבה מאוד כלבים, גם היו הייתה כניסה מלבנון. הכלבים האלה הגיעו להסגרים, לצערנו הרב את רובם הורגים. גם היום אנחנו מדווחים על זה שכ-10,000 כלבים כל שנה מוצאים את מותם בדרכים קשות, אם זה המתה בהסגר, אם זה ירי חי, אם זה...
1: מה?
0: כן.
1: מה זאת אומרת ירי חי?
0: ירי חי, רשות הטבע והגנים לדוגמה.
1: נו, נו.
0: יורה
1: צדה
0: בכלבים,
1: אותם?
0: יורד, יורה, לא צדה, הורגת אותם פשוט.
1: רגע, אבל הם מוצאים כלב נניח מסתובב משוטט. Mm-hmm. קודם תופסים ומנסים שיאמצו
0: לא,
1: אותו?
0: לא.
1: ישר
0: לא.
1: הם הורגים אותו?
0: יש חיה. רשות הטבע והגנים, הגשנו נגדם. דרך אגב, אני...
1: תגידי, זה קצת לא נשמע לי נורמלי.
0: בעיניי זה ממש לא נורמלי. דרך אגב, אנחנו מנהלים הליך נגדם כרגע, הליך מנהלי. זה מה שרציתי לספר לך, שבאגף השני שלנו, יש לנו 4 עורכי דין במשרות מלאות, ואנחנו עובדים הרבה מאוד בכנסת על חקיקה, והרבה מאוד בבתי משפט. ואחד מההליכים שאנחנו מנהלים כרגע, מתוך עשרות הליכים שאנחנו מנהלים בבגץ, במחוזי, בשלום, אנחנו מנהלים הליך נגד רשות הטבע והגנים על זה שהם יורים בכלבים. יש נועל ירי בכלבים, אבל לטענתנו הם לא עושים, ממצים את כל האפשרויות לפני שיורים בהם. וכרגע דרך אגב יש דיון.
1: מה זה, חץ הרדמה כזה או?
0: ירי חי, רובה.
1: רובה שפוצצם את הראש, סליחה על הביטוי? או איפה שלא יהיה?
0: כן, בדיוק.
1: אפילו לא בהמתת חסד כזאת, לא באיזה חץ הרדמה שזה?
0: ירי חי.
1: זה זוועתי. לא יודע, זה זוועתי, אנחנו הופכים להיות, לא יודע, זה זוועתי.
0: נכון, אז יש עוד...
1: מכל השיחה עד עכשיו אני רוצה להגיד לכם, זה זוועתי. פשוט זוועתי. זה שיש כלבים נטושים, וזה אני מבין, זה גם קשה. ושצריכים לאמץ אותם כמובן, ומי שיכול, ובאהבה, והנה יש פה תמיכות כאלה ואחרות, אבל לראות בכלבים עם נשק חי, לפוצץ להם, כאילו, להרוג אותם?
0: כן.
1: אי אפשר בחץ הרדמה עם איזה חומר ש...
0: אז אני אגיד שגם חלק הרשויות לוחדות כל הזמן כלבים, אוקיי? יש עכשיו דרך אגב התפרצות של מחלת הכלבת
1: כן,
0: במדינת ישראל.
1: כן, זה די הגיוני ללכוד אותם, אם משהו משוטט, אבל מה הלאה?
0: אז יש כמה שיטות עוד ללכוד, חוץ מהירי, וזה עכשיו, הירי זה של רשות הטבע והגנים. יתר הרשויות,
1: כן.
0: הם בעצם לוחדות את הכלבים בשתי שיטות, אחת זה באמצעות חיצים שמטשטשים את הכלב,
1: כן, ואז
0: או
1: אפשר
0: מלכודות,
1: ללכוד אותו.
0: ואז מביאים אותם להסגר, ושם אם לא מוצאים בית בדרך כלל הם מביאים אותם.
1: זה הרבה
0: אותם.
1: יותר אנושי, סליחה שאני אומר, אבל...
0: ויש עוד שיטה שהיא מאוד לא אנושית, זה חיצי רעל. זה נקרא רעל סוקצוניל חולין, יורים אותו בחץ לכלב, והכלב פשוט
1: משתתק, כן.
0: משתתק, בדיוק. זה שרעל שמשתק
1: כן?
0: אותו, בדיוק. והוא מת בשטח. אז כל השיטות האלה היום עובדות, אנחנו הגענו באמצעות חופש מידע, שבקשות חופש מידע שאנחנו מגישים, כ-10,000 כלבים מוצאים את מותם, ואנחנו מניחים שזה יותר מזה. דרך אגב, כל שנה אנחנו מפרסמים את דוח מצב בעלי החיים, אפשר למצוא אותו גם באתר שלנו, שם אפשר לראות את כל בעלי החיים שהורגים, זה לא רק כלבים, מי הורג, כמה הורג, כל הנושא של פיקוח.
1: גם איך הורג? סליחה נכון, שאני אומר, הכל, זה הדבר. קודם כל, איך אתם הורגים? כאילו, אפשר להיות עם חמלה קצת, לעשות את זה יותר נכון.
0: שם, נכון. יש...
1: טוב, אני מתנצל, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות עכשיו, לאיזשהו ברייק קטן, אני יוצא מזועזע בברייק הזה.
2: עכשיו ברדיוס 100 FM, מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
3: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
4: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: רדיוס לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדה פארק דיזיין.
8: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
14: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
15: ענק המימון.
14: כוכבית 3065.
16: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: המשך ישר לתוך הפקק.
20: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, באספות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
2: עכשיו ברדיוס 100 FM מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'
1: 03-9-0-2-9-9-80. אם מישהו רוצה ככה לשאול שאלה, אני אומר לכם שזה שידור מאוד מאוד חשוב, משדר מאוד חשוב, שעה חשובה. אנחנו בדרך כלל נוגעים בדברים מכל המינים והסוגים, אבל פה זה משהו שהוא שונה, מה שנקרא. אנחנו צריכים, חוץ מאיתנו, חוץ מהיום יום, סופר, קוטג', דלק, ממשלה, דתיים, סליחה, חרדים, סליחה, וכל הבלגן שיש לנו, איראן, מונדיאל, יש גם דברים שהם בצד שאנחנו לא שמים לב. אגב, יש להם נשמות של... אין נשמה כמו של בעל חי. לא סתם אומרים שהכלב הוא ידידו הטוב ביותר של האדם, הוא חמרו, זה לא סתם, זאת אומרת, זה לא אני המצאתי את זה, וזה לא תנו לחיות המציאות, זה משהו שהוא מימים ימימה. ו... אוקיי, בואי נחזור רגע. אז אמרנו שיש שיטות מזוויות, בואי נלך לדברים הטובים. בואי נעבור רגע.
0: אז יש לנו עכשיו תערוכה מדהימה, ברכבת הקלה בתחנת יהודית, שאפרופו אמרנו קשר בין אדם לחיה.
1: אוקיי.
0: אז יש שם תערוכת צילומים שלנו, לכבוד 40 שנה לתנו לחיות לחיות. מי שיורד מהרכבת הקלה או נכנס, יוכל לראות את זה בשני שרבולים. תמונות מאוד מאוד מרגשות של צלמת בשם סווטה בוטקו, שהיא צילמה אנשים ובעלי חיים.
1: בכל מיני סיטואציות.
0: נכון, נכון. נגיד יש שם איש מאוד מבוגר, עם גור חתולים קטן שיושב לו על הכתף. יש בחור שחרחר שחום עם כלב שחור משחור. יש שם ילד עם אוטיזם.
1: כן.
0: עם כלב נכה בלי שתי רגליים, עם בן.
1: מדהים.
0: כן, ממש תמונות, באמת, אני מציעה, גם אם אתם לא
1: נוסעים ברכבת... תחנת הרכבת יהודית, תרדו, תראו, אני גם ארד. זה נראה לי מאוד יפה.
0: זה עכשיו בחודש הקרוב יהיה, ובעצם הרצון שלנו הוא לקרב את האנשים לבעלי החיים, ולהבין שאין חיים, אנשים לא מבינים עד שאין להם בעל חיים בבית. הם לא מבינים מה זה הקשר הזה, ומה זה הדבר הזה שהוא...
1: תקשיבי, לי יש כלב בוגר, כבר בוגר, בן 12, והוא חולה. יש לו איזושהי מחלה, איזה משהו כרוני באוזן, מסכן ומתגרה, סיפור, לא סתם דלקת אוזניים. ואצל הילדים אצלנו כל היום הכלב, אני כבר לא יודע כמה כסף כבר שמתי שם בבן שמן, שם בכל ה... שום דבר לא עוזר, ועוד תרופות, ועוד תרופות, ועוד 2,000, ועוד זה, ולא עוזר, אבל הם לא מרפים מהכלב. לא מרפים. אני כל כך גאה ושמח לראות את זה מהצד, בתור אבא, לראות את הילדים, את שירי ואלון, מטפלים בכלבים, כאילו הם... עכשיו שירי, היא סטודנטית, היא משפטים, יש את הבחינות, היא אין לה חיים בכלל, והיא בכל לילה שמה לו את החומרים, וחכה פה, ואחרי רבע שעה שמים את זה. ואני רואה את זה מהצד ואני אומר, הצלחתי.
0: נכון.
1: הצלחתי שיש בהם אנושיות, שיש בהם אומניות, וזה כלב ענק, מפואר, כשהוא היה צעיר, לא יודע מה, יפה יפה, פשוט משהו מדהים. ואשתו אצלנו גם, והבן שלהם אצלנו גם, והבן שלהם גם עכשיו התחיל עם האוזניים, כנראה זה משהו גנטי, ומפה לשם, ואתה רואה את כל הטיפולים, ואני שמח על כך, כי אני יודע שזה נותן קנה מידה, וזה נותן עוד משהו לבן אדם שהוא מטפל במשהו,
0: אחריות. והוא
1: אחריות של... תראה, אני אגיד לך משהו שאת, לא יודע אם תסכימי, יכול להיות שכן, את כן, אבל לא יודע אם יבינו מה אני מדבר. אתם יודעים, אל תשליחני לעת זקנה, זה לא רק על בני אדם, כי זה די טבעי שהילדים ידאגו להורים, ובכל זאת ההורים ידאגו להם, זה די. וברגע שאת רואה שזה קורה גם הלאה, אתה אומר, וואלה, שיחקתי אותה, אלה הוא אזרחים טובים, אנשים טובים. ואני אומר, כל משפחה שיכולה לאמץ, שיש להם את האופציה המרחבית, נקרא לזה, לאמץ בעל חי, אין יותר, אין. אני בכלל חושב ש... אני חושב ש... דווקא אני אגיד לך מי, משרד החינוך, היה צריך לעשות איזשהו פרויקט עם ילדים בבתי ספר,
0: יש בחלק מהמקומות תוכניות.
1: כן, חלק מהמקומות. אנחנו מדברים, גם בתל אביב יש עכשיו מרפאה לתנים, נכון? דיברנו על זה שתופסים תנים בפארק הירקון. אז תל אביב, אבל יש רק אחת. זאת אומרת, אף אחד אחר לא חשב על לעשות, וזה גם חינוך, וזה גם, תשמעי, זה שפו. עכשיו, לא כל עירייה גם יכולה כלכלית לעמוד, כי עירייה כמו עיריית ירושלים, שיש בה כל היום רק בלגן, קושי כלכלי גדול מאוד. לא יכולה להקצות, אבל יפה שעירייה שכן יכולה להקצות, כן עושה את זה. ואני חושב שבכלל, למה אמרתי לך משרד החינוך? כי משרד החינוך הוא לא קשור למי בשלטון ומי ברשות. איזשהו פרויקט, משהו לכיתות ח', אני לא יודע, לא, אני לא איש חינוך, למרות שיש לי תואר בחינוך, אבל אני לא בקטע הזה, אבל אני אומר, תעשו משהו, תלמדו את החבר'ה, ותתרמו, תגידו, אנחנו נעזור לכם באוכל. אני לא יודע, נגיד חיות קטנות, כמה כבר אוכלות במשך, את יודעת, כל אלה שאצלכם הקטנות הקטנות, לא המפלצות ש... את יודעת. תעשו איזה פרויקט, בית ספרי, שכבתי, עירוני.
0: ארצי.
1: אני
0: חושבת שבתוכנית חינוך חייב להיות משהו בנושא חמלה ובעלי חיים. כי אין כמו ללמד ילדים מהי חמלה.
1: את יודעת. אני כואב לי שאנחנו מדברים, ואני רוצה להגיד לך שאין לנו חמלה לאנשים מבוגרים שהם בני 80 ו-90 והם לבד ואין להם מה לאכול וקר להם. זה מראה מצוות הדבר אגב. זה, החמלה היא חמלה. לא משנה למי, אם אתה עם חמלה ואם אתה... איפה המדינה? כלום. גיבורים גדולים, במחיר של טיל אחד אתה יכול להחזיק את כל החיות הזה. באמת, בכמה מאות אלפי דולרים שעולה משהו כזה, זה... אני רואה את העיניים שלך מסתובבות כבר, אני אומר לך, תנו לה איזה טיל אחד את השווי. אחד, לא הרבה.
0: ותראה מה אני אעשה איתו.
1: נו, זאת אומרת, ואני לא אומר שזה בעל חשבון, זה מפעל הפיס, איפה מפעל הפיס? למה מפעל הפיס שמקבל כסף מכספי אימורים? מה זה מפעל הפיס? זה אנשים שזה, בסדר, תחזיר לחברה, אתה יכול להחזיר את זה לא רק בבניית... אני רוצה, את יודעת מה, אני, זה, נראה לי שזה רעיון טוב, בוא ננסה לנסות להוביל את זה במפעל הפיס, שיעשו משהו.
0: למען בעלי חיים.
1: כן. כן, אפילו יתנו, את יודעת, לכל העמותות, איזה יום של מפעל הפיס, זה לא פחות חשוב.
0: נכון.
1: אני היום מדבר.
0: אתה יודע שיש לנו פרויקט, אם דיברת על אנשים מבוגרים,
1: okay.
0: יש לנו פרויקט במשען בגבעתיים.
1: זה אדיר.
0: ששם יש לנו שלושה חדרים עם חתולים.
1: כן.
0: והדיירים מתנדבים בחתוליה שם. אנשים, okay. הקהילה יכולה לבוא לאמץ.
1: לשחק, להיות, כן. ללטף.
0: והם מגיעים הדיירים, הם יושבים, משחקים איתם. פעם בחודש יש לנו קט קפה שם.
1: כן. Okay.
0: כל שבת ראשונה, בשבת okay. הבאה דרך אגב יש לנו.
1: כן.
0: Okay. ואנחנו עושים כמו בית קפה, עם קפה ואוכל טבעוני, הכל.
1: כן, כן, כן.
0: והדיירים מגיעים עם הנכדים שלהם ועם הבנים, הבנות שלהם שבאים לבקר אותם כדי לבוא איתם לחתוליה, עושים שם ממש...
1: רגע, ויש אפשרות, נגיד, סתם אני אומר, לכלבייה, לאו דווקא חתוליה, כאילו הייתם יכולים גם לעשות כאלה פודלים קטנים חמודים כאלה שכולם אוהבים?
0: יש לנו בכלבייה שלנו בכפר...
1: לא, אני דווקא אומר, זה רעיון נהדר בבתי אבות, כאילו בבתי אבות.
0: כן,
1: אפילו פרטיים, מה רע? זה אחלה דבר, אחלה
0: אתה
1: רעיון.
0: אתה יודע שברוב המקומות...
1: אסור.
0: הם לא מרשים, הם דיירים, אנשים מקשישים מתקשרים אלינו,
1: אוי.
0: שהם צריכים לעבור לדיור מוגן, ואין להם מה לעשות עם הכלב או עם החתול שלהם, כי לא נותנים להם להיכנס איתם לדיור המוגן. ושם במשען מותר, במשען גבעתיים מותר, אז...
1: משען זה של המדינה כזה, נכון?
0: כן,
1: הסתדרות משהו,
0: כן.
1: זה לא של, לא של זה לא עסק פרטי כאילו.
0: נכון, ושם הם מאפשרים לדיירים והם פשוט באים להתנדב וזה גם מביא את המשפחות והקהילה, כל הקהילה, אנשים מהאזור לפעמים מגיעים אלינו מחיפה אנשים כדי לראות את החתולים, הם נכנסים לחדרים, החדרים מיליון דולר כאילו יפים ומלאים במשחקים ו... חכות וכל מיני צעצועים וכל החתולים כזה, אתה רואה אותם, אתה אומר, וואלה, אלה
1: בגן עדן, שיחקו אותה.
0: זכו במפעל הפיס. אז זה פרויקט מדהים שיש לנו שם, ובאמת אנחנו ממש רוצים להרחיב אותו לעוד בתי אבות, כי אנחנו רואים
1: ש... היום נהדר, זה גם טוב לקשישים, אגב. זה פנטסטי, בעלי חיים לקשישים.
0: זה
1: אדיר.
0: הם אוהבים את זה כל כך.
1: ברור. תאמרי לי בבקשה, עכשיו בוא נחזור רגע לקטע תכלס, כסף. העמותה שלכם, כמו עמותות אחרות, ננסה לגייס מהציבור כמובן כספים, ואת שמה לב משהו, לא באימוץ, אלא בגיוס כספים, גם זה קצת פחת, או זה הולך ופוחד בתקופה האחרונה?
0: קשה. אני אגיד לך, קודם כל, הרבה פעמים אנשים מכירים את נולה חיות לחיות.
1: ברור.
0: הם יודעים שאנחנו עושים עבודה...
1: קודש.
0: באמת, מכל. גם אנחנו עוזרים למיקרו, לאותו חתול, לאותו כלב, אבל אנחנו גם מנסים לשנות מלמעלה. כלומר, כל בגץ שלנו, כל הליך שלנו בבתי משפט, משנה את החיים למיליונים, לא רק לאחד הבודד. וזה בעצם הרעיון, לעזור לבודד, אבל גם לעזור למסות, למספרים הגדולים של בעלי החיים.
1: כמה יש חברי כאלה ידידי או משהו כזה, הרבה אנשים שהם קבועים איתכם?
0: כן.
1: שתורמים? לא מדבר על הוועד המנהל ומתנדבים. אני מדבר ציבור. אחד כמוני שהוא 20 שנה איתכם אידיאולוגית.
0: יש לנו הרבה מאוד תורמים שנמצאים איתנו עשרות שנים כבר.
1: ותורמים עליו דווקא, לא חייבים לתרום 100 אלף, אפשר לתרום 50 שקלים בחודש, 20 שקלים בחודש, 100 שקלים.
0: הוראות קבע, אלה מאוד מאוד עוזרות, כי הן נותנות לך איזושהי תחזית שאתה יכול לחיות ממנה. אתה יודע, במרפאות שלנו, יש לנו 3 מרפאות, אנחנו מעסיקים 14 רופאים וטרינרים.
1: איך מגיעים להוראת קבע לדבר כזה? בואי רגע, בואי נהיה קצת פרקטיים. נניח עכשיו אני מאזין ואני מבטיח לכם שאני עושה הוראת קבע. עכשיו בואו נבין איך עושים תורת הקבע.
0: נכנסים לאתר של תנו לחיות לחיות.
1: כן.
0: יש למעלה תרומות.
1: קוד מוסד בטח, צריכים לפתוח קוד מוסד בבנק.
0: לא.
1: יש תרומות.
0: עם אשראי.
1: עם כרטיס אשראי, הרבה יותר קל.
0: כן.
1: ואז אתם יכולים לקבוע סכום מסוים שהוא לא משנה, כל אחד כפי יכולתו.
0: נכון, מ-10 שקלים.
1: גם 10 שקלים זה דבר מבורך, ואם נצליח להביא 100,000 איש שייתנו 10 שקלים בחודש, שתבינו כמה העמותה הזאת מתחזקת באפצ'י, או אפילו 1,000 איש, 10 שקלים זה עוד 10,000. ועוד זה, ועוד 10,000 זה עוד אוכל, זה עוד טיפול וטרינרי, זה עוד חמלה, זה עוד פרויקט, עוד בגץ, עוד משהו שלא יארגו כלבים ככה כמו מטורפים וכל מיני דברים זוועתיים. אני חושב שזה זה, זה, זה, זה ראוי מאוד. אני מבטיח שאני אעשה את זה אם אני לא אשכח הערב.
0: תודה רבה.
1: ואם אני אשכח, הילדים שבטח יאזינו לי, יזכירו לי. ואני חושב שצריכים לעשות את זה. כל אחד כפי יכולתו. 10 שקלים, חבר'ה. 50 שקלים למי שיכול יותר. אז אני מבין שיש למה לתת, ואני מבין שמאוד קשה היום במדינה, מאוד. כלכלית, אני לא זוכר, אני בן 60, לא זוכר תקופה כזאת קשה כלכלית,
0: נכון.
1: למשקי הבית, לעצמאים, לעצמאים, תקשיבי, מאז הקורונה ועד היום, ואין שום הקלה בכלום. יש לי חברים עצמאים שמספרים לי, ואני מזדעזע, מספרים לי שלא מפסיקים לקחת להם את הקונט, את המקדמות, את המיסים, את זה. אף אחד לא אומר, רגע, פאוז, בוא נעשה עצירה רגע, וניקח בעוד שנה. או, אין בעיה, תישאר בחוב, בלי ריביות, בלי כלום. צמוד, נגיד, לשקל. אין, אבל שוחטים את האנשים, קשה להם. קשה להם, הביטוחים עולים. בן אדם שנוסע באוטו, משלם 10,000 שקל בשביל שיוכל לנסוע ולהיות מבוטח, כאשר תכלס מחיר הביטוח הוא שליש מזה, וכל היתר זה רווחים ומנגנונים וכו' וכו', עם רווחי עתק של הגופים האלה, שלא נדבר על בנקים, חוב בבנק, במינוס בעוש, משכנתה, זוג צעיר שמתחתן, לא פשוט. עדיין זו מצווה וזו ברכה לתרום, לנסות לתרום כמה שאתם יכולים. 10, 15, 50 הלוואי. תרימו. זה גם חוזר. אני מאמין שזה חוזר. אנחנו צריכים לצאת לאיזה בריק, אתה סימנת לי, יאללה, בואו נצא לבריק.
11: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום, היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
15: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: החיזבאללה. עוד בתוכנית, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן והיועץ הפוליטי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, עומרי אקוניס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: גבירותיי ורבותיי,
7: קבלו את הדייר האחרון.
6: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
7: מי זה יהיה. אלירן,
6: גל,
7: נועם,
6: עומר
7: או רפאלה.
6: בשבת זה קורה,
7: האירוע שכולנו חיכינו לו,
6: האח הגדול, הגמר.
7: שבת בערוץ 13.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חד

0: על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
0: כוכבית 3065.
2: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: טיים טובים, איתי על הקו.
7: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
8: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
9: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
7: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
10: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
0: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
11: עכשיו ברדיוס 100 FM מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
12: שמו ערב קשה, לי קשה, כי ככה אנחנו בברייקים של הפרסומות, אנחנו מדברים בינינו פה, אני ויעל, על יעל ואני, על מה שקורה פה, ודיברתי איתה על כאלה שמתעללים בכלבים ובחיות ובחסרי ישע, ואז נגרה לי השיחה, ומה שעושים לזקנים שעושקים אותם עם כרטיסי אשראי, וכל מיני דברים כאלה, ואז אני שומע ממנה שהענישה היא עד, או האכיפה היא עד 3 שנים, העונש.
13: 3 שנים, כן.
12: עד 3 שנים.
13: חוק צער בעלי חיים.
12: חוק צער בעלי חיים, ואנחנו לא זוכרים אם מישהו נכנס אי פעם ל3 שנים. זאת אומרת, ואם כן, אז שכחנו, הנה, היא אומרת שלא. אז בכלל תבינו שמה, בן אדם שמתעלל בכלב, אנחנו רואים דברים זוועתיים מדי פעם, בטיק טוק, בפייסבוק, את אותו אחד, אז אוקיי, לא 3 שנים, שנה, שנה. לכלא 200 גרם אוכל ביום, מה שהמינימום שאתה תוכל לנשום ולטיל את צרכיך. התעללות בדיוק, אני מדבר איתך ברצינות, לא לתת לו כלום, לא כלום, כשהוא יצא אחרי שנה הוא יבין מה הוא, על בשרו הוא יחווה מה הוא עושה, ואז מצידי גם שיש שנה, לא צריך 3 שנים. דברים טורפים קורים, אה? במדינה יש, שזו נידע.
13: התעללות קשה בבעלי חיים.
12: ודיברנו על מישהו שהרג הומלס, ואז מצאו אצלו בבית גופות חתולים, אתם מבינים? זה יצר הרע, זה דברים טורפים. משרד החינוך, תאמיני לי, אנחנו פה, אני בגיל מבוגר, לא אוכל לשנות אנשים בני גילי, אבל כן אוכל לשנות אנשים בגיל 6, במעלה, שמתחילים בבית ספר, כמו שתומדים א', ב', צריכים ללמוד חמלה, צריכים ללמוד איכות הסביבה, צריכים ללמוד דברים, אתה יודעת, כל מיני, לשמור על המים, לשמור על הטבע, אתה הולך לטיין, אתה תאסוף את הזבל, אל תזרוק על הרצפה. אחרי זה אתה מצפה, למה יש חזירי בר? כי הם באים לאכול, למה יש תנים? מה? הם רוצים לאכול, הם לא באים לראות את צריכה טלוויזיה, הם לא מגיעים בשביל להפריע לנו, הם באים בסך הכל לאכול. אז כשאנחנו בטבע, אוספים את הזבל, ונגמר הסרט, ואז לא צריכים לראות בהם, ואז חזירי הבר בכלל לא מפריעים, כי מה לחזיר בר ולנו? מה הוא צריך אותנו חוץ מאוכל?
13: נכון.
12: הוא מחפש רק את הפח ורק את האוכל, הוא לא מחפש שום דבר אחר. אין לו צורך, אנחנו לעולם שלו בכלל.
13: נכון. עניין של סניטציה, שזה בעיה מאוד גדולה פה בארץ, ולכן באמת חיות בר מתקרבות, ואז הורגים אותם, וזה מין גלגל כזה שאנחנו עושים דברים מבלי לתקן את הגורמים שגורמים להרג הזה של בעלי החיים.
12: תאמרי לי, כמה בעלי חיים יש היום שמחכים לאימוץ? שהם, אפילו כלבים קטנים כאלה, חמוד, את יודעת, אני אצלנו... אוהבת דווקא גדולים, אבל לא משנה, אפילו אם הם חמודים קטנים שאפשר להכניס את דירות.
13: כמעט אין כלבים קטנים בעמותות.
12: אה.
13: הרוב זה בינונים ומעלה.
12: כן, בגלל המקום, הגודל.
13: אבל אין בעיה, אני לא חושבת, אני חושבת שגם בדירה קטנה כלב גדול יכול לחיות, בסך הכל הוא צריך את הפינה שלו ולצאת שלוש פעמים לטיולים.
12: רגע, זה ברור, כי גם אנחנו אנשים גדולים בדירות קטנות, גם אנחנו חיים, אז מה הבעיה שהוא יחיה?
13: בדיוק.
12: נכון, צודקת.
13: אז יש לנו 250 כלבים, נכון להיום.
12: לא בשמיים, חבר'ה.
13: ו-190 חתולים לאימוץ, כולם לאימוץ.
12: וכולם מסורסים, מעוקרים, עם תיק אימוץ כזה, או שזה נקרא מחוסנים ונקיים וטובים ובלי פשפשים ובלי כלום, חבר'ה.
13: נכון.
12: אפילו יספרו לכם אותם, מה תדאגו, יעשו להם שמפו יפה, שיצאו כמו שצריך.
13: עם הרבה אהבה יש להם. הרבה איזה. הרבה אהבה ורצון.
12: וכמה זמן כלבים הוותיקים שלכם שם?
13: יש לנו כלבים שגם 8 ו-9 שנים.
12: וואי.
13: ויש לנו גם כלבים, לפני שבוע החזירו כלבה אחרי 9 שנים בבית.
12: שלקחו מכם?
13: נכון.
12: והחזירו אחרי 9 שנים.
13: נכון, נכון.
12: סקנדר, מה זה?
13: נורא, זה נורא, היא פשוט לא מפסיקה לפקוט.
12: תגידי, יש מרחבים, הם יכולים קצת לרוץ וזה?
13: כן, יש לנו בבית המחסה שלנו 19 חצרות ריצה.
12: או, כל אתם, אחלה אתם, נו.
13: כל כלב יוצא לפחות פעמיים ביום לחצרות הריצה.
12: מהכלוב? לטייל.
13: לפחות פעמיים ביום.
12: וזה,
13: הוא רץ, הם משחקים שם, יש להם ביניהם. ברכות. כן, הם משחקים.
12: שעת חברה, מה שנקרא, הם
13: כן,
12: יוצאים.
13: בדיוק, ויש גם מתנדבים שבאים להוציא כלבים חוץ מזה. אלה שצריכים לפרוק יותר אנרגיה.
12: כן, כלבים
13: אז
12: כאלה.
13: אז הם יוצאים גם חוץ מהחצרות.
12: יש נטישה של כל מיני כלבים כאלה שהם אמורים להיות מצ'ואים של אנשים שחושבים שהם יכולים לקחת כלב כזה גדול, עם הרבה אנרגיה, וקחים אותו לדירה ואז נוטשים אותו, נכון? זה די, די הגיוני.
13: בעיקרון, אם מאמצים אצלנו, אז אתה חותם בהסכם, שאם משהו לא מסתדר, אתה מחויב להחזיר את הכלב אלינו.
12: אוקיי.
13: אתה לא יכול להעביר אותו לצד
12: אבל
13: ג'ימל.
12: אבל זה יפה, חבר'ה, זה נכון. טוב. אם תנסו, אולי תצליחו, תנו צ'אנס.
13: אנחנו מאמינים שהשלב הקשה זה השלושה חודשים הראשונים.
12: מה?
13: צריך סבלנות. עד שמתרגלים, עד שהכל ככה
12: גם
13: מתחיל...
12: גם עם תינוקות, אגב. זה גם קשה ההתחלה שלא ישנים בלילות, נכון?
13: יותר משלושה חודשים.
12: טוב, הנה הוא אומר לי כן, הוא אומר לי כן. לא ישנים, תשמע, גם קשה, מה נעשה? נעבדי.
13: מתרגלים, מתרגלים גם לזה.
12: יאללה, טוב, אני רוצה לסיים, אנחנו צריכים לסיים, לא שאני רוצה לסיים, אז אנחנו נסיים תוכנית מאוד מאוד מאוד מאוד חשובה ומאוד חינוכית, אני חושב, ומאוד נכונה. וטוב שהערכנו אותך, אני ממש שמח על כך. וחבר'ה, לתרום. אפשר לתרום, אמרנו, 10 שקלים, 20 שקלים, 15, 50, ממי שיכול יותר. בוא, זה לא פחות חשוב מ... לא יודע, מנת פלאפל, נו, בחייכם. עכשיו, לא אמרתי ש... מנת פלאפל בחודש. קחו משהו, תעזרו לאותה פעילות מבורכת שאנחנו שומעים עליה פה ונפעמים ו... ואני גם מאוד כאב לי על דברים שדיברנו פה, וזה לא טוב. משרד החינוך, תיכנסו לתמונה מהר. תתחילו ללמד ילדים, כיתה א', ב', מה זו חמלה, מה זה בעל חי, מה זה תרומה, מה זה עזרה, מה זה כלב חולה שאפשר לטפל בו, זה כמו הסבא שלך שחולה, אין הבדל. טוב, אבל אנחנו נהיה אופטימיים, ואני מאוד מאוד מקווה שמתישהו במדינה יבינו שזה בסיס. זה אחד הבסיסים הכי חשובים שיש. יעל, נעמת לי מאוד, היה לי כיף.
13: תודה שהזמנת אותי.
12: אני בכיף, ממש, אני חושב שזה מאוד חשוב, ובואו, יעל בחרה את כלבלה ובידי במבם, נכון? אנחנו נותנים לה את הכבוד, ואנחנו נשמע את השיר הזה. תודה רבה, אנחנו צריכים לסיים. עוד תוכנית עלתה לאוויר. ואנחנו נפרדים מפיקת התוכנית אור פרץ, תודה לך אור, העורך המוזיקלי אלן אברמוביץ', טכנאי השידור. איי איי איי איי שובל, הוא ישן כבר, הוא כבר זה בסדר. יאללה, להתראות, נתראה שבוע הבא, ביי.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM. מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'. 100 FM רדיוס.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: ילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוז חינם, כוכבית 3065.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: 100 FM רדיוס. זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM רדיוס. חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת,
4: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: זה הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
1: ענק המימון.
3: כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30 אחוז הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: כי חייבים. היידה, התחלנו.
2: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: יאללה, בואו ניקח שלוק משנות ה-2000, רדיוס 100 FM, באג 2000, השעתיים המשותפות שלנו שבהם אנחנו חוזרים לרגעים הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, לא רק כאלה שהיו ברדיו, לא רק כאלה, אלא כאלה יותר מהמסיבות שהיינו הולכים אליהם ושהיינו מורידים מהקאזה. נדבר כמובן על קטעים איקונים, על שירים, על פתיחים של סדרות, על שירי פסקול אלמותיים, מסרטים בקולנוע. הרבה מאוד כיף יקרה כאן בשעתיים הקרובות, ויש באמת דברים מעניינים שקורים בשבוע הזה שקרו אז לפני 20 פלוס שנה, 20 מינוס כזה פחות או יותר. נראה, יהיו גם חריגות, אתם יודעים, בג בבג מדי פעם. כל הצוות כאן גם הערב הזה, יורי שיבנו ואיתי כאן על הסאונד, אייל דסקל חזר אלינו, מה המצב? הוא עורך לנו את התוכנית, אני דניאל אלפנביין, בואו ניתן לספירה של פרגי להתחיל לנו את התוכנית כמו שצריך. 4, 3, 2, 1. יס. פרגלישס. יצאנו לדרך, תגבירו.

מזכיר לכם את האפליקציה של רדיוס 100FM, אתם יכולים להוריד אותה לטלפונים שלכם, יש שם את כל התוכניות של בה, גם זאת תעלה, בכלל כל תוכניות רדיוס 100FM שם. C-I-O-U-S to the D, to the E, to the L-I-C-I-O-U-S to the D, to the E, to the... וכמובן לעקוב אחרינו באינסטגרם ובא...

טוב, טוב, מחר יש ציון דרך מאוד משמעותי, מאוד משמעותי. בדיוק מחר, לפני 26 שנים, ב-26 ביוני, יצא סינגל הבכורה של פאקינג קולדפליי, שהפכה לאחת הלהקות הכי מצליחות בכל העולם, בכל הזמנים. קריס מרטין הסולן בזמן העבודה לכתיבת השיר הזה. נתקע עם מילה חסרה בטקסט, חיפש וחיפש השראה עד שהוא הבחין באולפן שיש שם ספריית Yellow Pages, שזה הספרי הטלפונים האהבים של פעם. היו עוד כאלה, תחילת שנות האלפיים, וכאן הגיעה המילה Yellow. זה השיר אגב משנות האלפיים עם הכי הרבה האזנות ברשת, יותר מכל שיר אחר מאותו עשור. Coldplay, Yellow.

ומי שככה מאזינים לו ממש מאורים בפרטים, בטח של קולדפליי, אז נכון שיצא להם סינגל לפני זה, יצא להם גם אפילו איפי, זה כמעט שנתיים לפני. זה היה משהו ממש מינורי, זה להיט הפריצה של קולדפליי. 26 ביוני 2000. זה קרגי דיוויד. 7 days, מאותה שנה. איזה וייב. Yeah, yeah, yeah.

רדיו זמן FM, באג 2000. כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000. ומעבר להם. זוכרים שהייתה תוכנית שקראו לה מהפך עם אור נדת, זוכרים את התוכנית הזו? היא שודרה בין 2001 ל-2006, כן, אנחנו מוצאים משהו איקוני גם ממהפך. זו הייתה תוכנית שהיו שני משתתפים, כזה שקיבלו מלתחה חדשה, ובעצם עשו שינוי תדמית כזה חיצוני, ועיצוב אופנתי על ידי אנשי מקצוע, כמובן לפי כזה הטעם שלהם, וזה עשו מזה קטע. במסגרת התוכנית יצא גם סינגל בביצוע של אור נדת. חידוש לשיר של אביתר בנאי, שמתי לי פודרה. ליאור טבת וגל תורן ממרסדס בנד היו אחראים על ההפקה המוזיקלית.

0: תכף יהיה פה עוד של בג בבג, שזה אומר שאנחנו שמים שיר שהוא לא משנות האלפיים, אבל שהוא אייקוני, או פוטנציאל להיות אייקוני, או משהו שאני אוהב, או שהצוות כאן שאנחנו אוהבים, התקופה האחרונה, או בכלל, משהו שגורם לנו לפרוץ את הגבולות. אז נעשה את זה הפעם עם... הנה זה מגיע. זה האירור שלנו בווינדוס. נעשה את זה הפעם עם איתי לוי. אני מאוד אוהב את המוזיקה האחרונה של... בעצם אני אוהב את כל המוזיקה של איתי לוי, לא רק את האחרונה, הרבה מאוד שנים. ובכלל, בשנים האחרונות, אז יוצאים לו המון המון המון המון קטעים טובים, וגם האלבום האחרון שלו עם המספרים והעניינים וזה, הוא מהמם. וכן, הייתי בהופעה שלו השבוע באמפי פארק בראשון לציון, וזה וואו, הקהל של איתי לוי זה באמת קהל מטורף ברמת הצרחות של המילים, והאלבום הזה הוא מעולה והוא זמר ענק, איתי לוי. אז הנה 03 מתוך האלבום האחרון שלו, שיר איקוני בעיניי.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

השבוע לפני 23 שנים, ב-20 ביוני 2003, יצא אלבום הבכורה של הדיבה ביונסה. Dangerously in love. זה בזמן שלקחה הפסקה מ-Destiny's Child. הקליטה את האלבום כזה ב-2002-2003, נהיה סביב הבאז משוגע, ובאמת תוך רגע היא התפוצצה. איך שהאלבום שוחרר, היה במקומות הראשונים בארצות הברית, מכר 11 מיליון עותקים, וזכה בחמישה פרסי גרמי, והנה משהו מהאזור המקומי שלנו, אנחנו חוזרים אלינו. במהלך ה-90's, צ'ולו, המוזיקאי, חזר מסיבור הופעות בעולם. פתח חנות בגדים בתל אביב בשם מדמן. הפך כזה למקום דיבור של כל סצנת ההיפ-הופ. גם סבלימינה וסילברדון וקוטג' והחבר'ה של כלא 6. וגם זו אמסי שירי, ראפרית חדשה. צ'ולו הקים עבורם אולפן בחדר האחורי בחנות. אז הם הקליטו שם מוזיקה, ביניהם האוסף מיקרופון למקסימום. זה אחד הקטעים מתוכו, חלום חיי, שיתוף פעולה בין אמסי שירי

למה אני אוהב את התוכנית הזו ובכלל את שנות האלפיים, את המוזיקה? כי תראו, 40 דקות תוכנית ואנחנו תראו כמה דיבות, שרית כמובן, ובריטני, וביונסה, ופרגי, וקליס, תראו כמה היו פה, ואורנה דאט כמובן. רדיוס 100 FM בגלפיים, כל הדיבות במקום אחד. שרית חדד כאן בתלך כפרה עליי, רוכבת על טרנד האוטוטיון של תחילת שנות האלפיים, סוף ה-90's, הרבה מוזיקאים אז ככה רכבו על העניין הזה של האוטוטיון, הפכו את זה ממש לכלי נגינה נוסף בשיר, בליב כמובן של שר, זו הדוגמה הכי פופולרית, וזה גם היה ב-I'm Blue, וכאמור שרית כאן עושה את זה. יש עוד קטע עם אוטוטיון קיצוני, שהיה כאן בתחילת שנות האלפיים, הוא היה בעיקר להיט רדיו כזה, הרדיו חרש עליו. קראו לצמד הזה רוי ודס, צמד מאיטליה. באמת לקחו את האוטוטיון לקצה, זה הפך למשהו שאי אפשר להתעלם ממנו.

Fragments of Life, רוי ודס. היה להיט הזה נעלם. היה אוטוטיון כזה, שם טוב אבי מזכיר כזה, אבל לא מרגיש נפש לי. אנחנו ממשיכים מג 2000 רדיוס 100 FM. הנה מוזיקאי אלקטרוני בשם מיילו מוציא את הפגז הזה ב-2004. תוך אלבום הבכורה שלו. Drop the pressure. אפשר להתברג במקומות הגבוהים של המצעדים. עשו לו ים רמיקסים גם עד היום. כל מיני וייבים. אפרו וטק-האוס. אחד הקטעים האיקונים.

אריק פרייד הפך את הקלאסיקה של פינק פלויד לדיבור במועדונים. למרות שזה רמיקס הגיע ממש למקום הראשון בבילבורד בארצות הברית, במקום השני במצעד הבריטי. זה הישג נדיר לרמיקס של שיר רוק קלאסי. יש לו גם קליפ אייקוני, בא לי עוד בג, מה אתם אומרים? לא הכנתי את האות שלנו, אתם תסלחו לי? לא, בואו נשים, למה ככה לקפח אתכם? בג בבג, קטע חדש ששווה לדבר עליו, אם כבר הזכרנו קודם את הטק האוס ואת האפרו, אז בואו נדבר גם על הלטין האוס ועל הקטע הבא של חוגל ששובר את העולם. יחד עם הזמרת האמריקאית האיקונית אולטרה נאטי, המוכרת הלהיט וואו פרי, זוכרים את פרי? אז הוא לוקח כאן את אחד הקולות הכי וואו של ה-90s, מכניס אותה לאולפן ויוצא moving to the sun. חוגל,

גאון, רוגל, moving to the sun. יחד עם אולטרה נייט היי. עם זה אנחנו גם מסיימים את השעה הראשונה של באג 2000. כן, באג 2000. מבטיח לחזור בשעה הבאה לכל הקטעים האייקונים של שנות ה-2000. אבל זה קטע אייקוני בפוטנציאל. תודה לאלדסקל על העריכה, תודה לאורי שיבנו על הסאונד, אני דניאל אלפנביין, אנחנו רדיוס מהפן באג 2000, תכף חוזרים.

0: חג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: חידדנו פה מה ההבדל בין עורך דין לעורך פטנטים. הם לא אותה חיה, לכל אחד מהם יש תחומי מומחיות ואחריות שונים לגמרי. ואני כן חושבת גם שחידדנו מתי חשוב ללכת להתייעץ, שזה עדיף מוקדם מאשר מאוחר.
2: אם אתם מאמינים במשהו, תלכו עם זה.
1: אין ספק שלהיות בעסקי הגשמת החלומות זה משהו יוצא דופן.
3: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
2: אוי אוי, התחלנו, חזרנו, כן. אנחנו בעוד שעה של באג 2000, כל הקטעים האיקונים משנות ה-2000. שעה של דיוות הייתה לנו בשעה הקודמת, עכשיו ומסביב כמובן. יש עוד הרבה קטעים כאלה. גם בשעה הזו, הנה חבורה של דיוות, סופר גרופ של דיוות. אתם על רדיוס 100 FM, אנחנו באג 2000, כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000. אייל דסקל עורך. אורי שיבן אמיתי כאן על הסאונד, אני דניאל אלפנביין, תבלו.

עוד ציון דרך מעניין. לפני 25 שנה, ביוני 2001, יצא אלבום הפסקול של הסרט מולן רוז'. בין האלבומים המדוברים ביותר בעולם באותה שנה, גרסאות מחודשות ללהיטים קלאסיים. ואחת הדרכים ליחצן אותו טוב טוב היה ליצור שיר נושא חזק עם הסופר גרופ פינק, ליל קים, קריסטינה, אגילרה, מויה, שהביאו את ליילי מרמלאי. השיר הבא של דיקלה מהאלבום השני שלה שנקרא עולם, את השיר היא כתבה יחד עם חנה לפידות, זה נקרא בונבוניירות מ-2004. רוב השירים מאותו אלבום הופקו על ידי רן שם טוב, חבר וסולן להקת איזבו. דיקלה, בונבוניירות.

ממשיכים עם הדיבות. זו דקלה. עכשיו יהיה כאן עוד בג בבג, ושיר חדש לאחת האהובות עלינו, המלכה האגדית, מרגול, שמוציאה קטע חדש ומעולה. באמת, יקירת המערכת כאן אצלנו בגלפיים, באמת על כל הקטעים, הנה הבג שלנו, והנה זה קורה, שיר חדש למרגול, זה נקרא לשיר וליהנות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגביר חזק לשיר וליהנות. זה באמת וואו. מרגול, שפו. איך תמיד, איך היא יודעת, איך היא...

0: זה גיא מאור מהדג נחש, אם אין לי מה להתלונן מ-2009 מתוך אלבום הסולו הראשון שלו, זה שיר הנושא שלו, אין לי מה להתלונן. 2009 לא התלוננו. יום רביעי הבא בראשון ביולי תארח בהופעת האיחוד של ההרכב מלכבאיה באוזן בתל אביב. גיא הולך להתארח שם, זוכרים אותם משנות ה-2000 את מלכבאיה? ואת הלהיט הזה שלהם שנקרא אם את בעניין. מי שהפיק להם את האלבום הראשון אז ב-2008 שממנו הקטע הזה הוא גיא מר בעצמו.
1: נתחיל מהתחלה בשביל לעשות פה סדר. לא הייתה לי חברה כבר מתחילת ספטמבר, לא כל כך נורא וזה אפילו מיוחד, אבל בזמן האחרון אני הולך לישון לבד. חשבתי בכיוון חדש בצורך לשינוי, להוסיף עניין ופלפל, משהו לא צפוי, כל ערב מזימות.

אין יותר ישר ולעניין ממלכה ביה. באותה שנה שמלכה ביה מוציאים את האלבום הראשון שלהם, הרכב הפאנק Useless ID חידשו את הקלאסיקה של השלושרים מסנוף שנות ה-60. לו הייתי פיראט. שזה מתחבר בצורה מושלמת לשנות ה-2000, מעבר לזה שהקאבר יצא ב-2008. כל הקליפ שלו הוא סביב צריבת דיסקים. איך אתם הייתם קוראים, או איך אתם הייתם כותבים על הדיסק שצרבתם עם הטושים שנועדו לכתיבה על דיסקים? אוסף אחד, אוסף שתיים, לעיתים שלוש. זה כיף היה לכתוב על הדיסקים שצרבנו. Useless ID, לא הייתי פיראט, קאבר.

0: לכל בחורות אנה מונטנה, שווה לכם להישאר. רדיוס 100 FM בג 2000, כל הקטעים האיקונים משנות ה-2000. עכשיו, שיר הנושא של אנה מונטנה, סדרה ששודרה בדיסני, מיילי סיירוס. ביום ילדה רגילה, אבל בלילה...
1: Come on.
0: אך, בלילה, בלילה. כוכבת.

אם היו עושים איזה טופ כזה, פייב של השירים עם האנרגיות הכי כיפיות אבל, שמביאים לך את הכי כאילו פאן, אז בונית דמאס שם, קל. רדיוס 100FM בג 2000. כל הקטעים הכיפיים של שנות ה-2000. היי דריאנה.

0: שלך כאן בבאג 2000 בקיץ שעבר עם הקטע הזה שחידשה את הקיץ בא של רונית רסטה.
1: כל כך שמחה שהקיץ בא.
0: והיום היא עושה חי גל עם גם שיתוף פעולה עם מיסטר מיס, גם כיכבה בצד הגאווה לפני שבועיים. בכלל איתה דיבור חזק.

הביט הזה לאחרונה. כל מיני קטעים. עוד ציון דרך מעניין לפני... השבוע, לפני 17 שנה, השיר הבא הוא זה שצעד במקום הראשון למצעד הבילבורד האמריקאי. Gotta get dip. Gotta get dip.

וואי בטרנד של חובבי ציון ורוצה בנות מ-2007, אחרי זה יצאו כל מיני כאלה. ב-2009 נולד המנון החיילים, אפטר בסדינים. בא לך עליי, בא לי בא לי עלייך. אז אחרי זה מייז הוציאו את הקטע הזה שנקרא מה שאת עושה לי. והקטע הבא, אני כל כך שמח שהוא חוזר לדיבור, נכון? יש כזה קטע ש... הוא היה חזק אז, והוא פתאום חוזר כזה, שומע אותו מלא מקומות, זה כיף. Like a G6. Far East Movement.

יאללה, בואו נמשיך הקטע הבא כדי שנספיק לפני שנסיים. מג 2000, רדיוס 100 FM. נכון, לסגו, הרכב הבלגי. אז ב-2001 כמובן הם מוציאים את אלבום הבכורה שלהם, Some Things, מתוכו התפרסם בעיקר Something, אבל היו עוד כמה להיטים שם. יש את Alone כמובן, ויש גם את Pray, אנחנו מעלים BPM. אז זה Pray של לסגו.

טוב, אנחנו מסיימים בר 2000 רדיוס 100 FM, שעון דוחק בנו. אבל היה כיף היום, דסקל, היו פה כמה דברים מאוד מאוד מאוד מעניינים, מאוד מעניינים, הוא בא לבקר אותנו גם, מה קורה, מה העניינים. איך הולך במסיבות, יש אווירה, יש דיבור, אה? נהייתה סצנה לשנות ה-2000, איזה כיף. איזה כיף שאנחנו חלק מהדבר הזה, אנחנו סוגרים עם סילבר ו-Forgiven. צמד בלגי. שפרץ בתחילת שנות ה-2000, וזה הקטע הכי חזק שלו. תודה רבה לאורך התוכנית אייל דסקל, תודה רבה ליורי שיבאנו ולסן, תודה רבה לכם ולכן, כיף להיות איתכם כאן כל שבוע בבאג 2000, בין 9-11, כל תוכניות באג 2000 באפליקציית רדיוס 100 FM. גם התוכנית הזאת תעלה לשם, אתם יכולים לעקוב אחרינו באינסטגרם, בטיק טוק, אנחנו מעלים שם דברים שקשורים, כל מיני תכנים. כמובן לינקים להאזנה. אני דניאל אלפנביין, שיהיה לכם אחלה סופש. היידה, תרימו את החמישי הזה. נשתמע, ביי ביי.

0: פאג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה...

0: עם החיזבאללה. עוד בתוכנית, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן והיועץ הפוליטי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, עומרי אקוניס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065. 100.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: השיר הבא מוקדש לאחת והיחידה. את יודעת מי את. שימי לב.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: פלוס. מוזיקה. זה הכל.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...